0: افجی نوترین استرانا هنرمند کورد حکیم لقمان سرانگل که خوش دل دا ایجار هر سرانی فلکلوریه لبرنگ کی نوجن و نوبوی در دخو دادخ راستی جی اف استران اره ایسال داکتی لراستی گل کاربدان دوخو آنیه تو دو چکو داره ده عربا ده لبرد کاناد نوا مالان ده هر کس لگو دارده که
1: ده داوت و شاهی آده شبر گومیک سا گل کی خوش و مهارات زارو که گشاو لو درخستی دی دیلانه
0: هر کس دو بیجمانه گل کی خوش راستی جی سرانی بویرنگی فلکلور نوجن دکه نه دکه دبالکو نبدلی راستي حاس كريم في الكلوريا بلي برقو هي جوانا نقلك يا خوشة شايز بلش حياك فستق مستق حياك ماكس حياك واو تشيكس تو حياك كيك دون جيب غاز

0: اما دست بنو چین خواه بکن جحر دو هستیرین گوش باجار قامش لو گوش بر یا هفت سالان ده هستیرین هزین سوریه دموقراتیک بون جبش بر یا هفت سالان ده هاتمون گرتن ده شرین سریکانیه ده 2019 ده لسر یا سریکانیه دو گلک رو پلین مدیای جواکی مینه انوان پرچه این ویدیوی گهاشتنا وان بلاف کرن و بتایبت گلک جیجی وی سبهید ساعتین ای سبه ده یه پیشی هاتم بلاف کرن
1: پشتی قطبونه که دریج یا چند سالان ده لستاسیون ها علو که جرباندن پمپ بکرن ها آوی بر به باجار حسکی ها تا دست بکرن هزن اولکاریا هندورین که به تیم تعمیر کرن را ده را گهاندن که سیش کستن لنیزی که تلتم ری هات ندیتن اوی کار بکن جبوی تعمیر کرن آوان دزوترین دم ده ایجا پیش بینیتی نکرن که ایرو آف بگیهج حسکی
0: دوه چالا گوانان لسر مدیای جواکی پرچه این ویدیو بلاف کرن و نه یوی خستنا آگره کی به خانیه کی لطاقه غربی لنزی کولانا منیر حبیب لباجار قامشلو
1: کروانه نهمینی کوچبرین عفرینه هلدگره روژا پین شما بوری جهری ما جزیره گهاشت عفرینه لگوری داخویانی جگر پارزگار حسکه هجمار مالباتان کودنوا وی کروانی ده نزیکی هزار مالباتیه
0: کارین فره کرنا تورایا کاربیل باجار قامش لوش بریا سی ماهان دهین بردوام دناو استنگی فنی دو هروهاجی دانا کهربیب کمیاتین ای محدودیان هاتناوی لگوری ریف بری کهربا قامش لو فائق احمد هروهاجی زلال کج رادیو آر تارگو شبکه کفن و بلندبون یا پربونا بار او دهیلا گو اعطال چی ببن و برنگ کی بردوام قد کرن ده کهربی ده چی ببن گو بال کشان گو حتا آنکا باجار تو کهربا ندیتیب تایبت دوهان دو روژین بوری دب سدما اعطال اد عنفات بنداوا تشرینه ده هر روز ذکر گو پروژه افره کرنا توری بپرانی خلاص بویا تنی پنج خط اصلی سیه و دو خطان مایا جبو گو تختیا باجر بتواهی بکا
1: روژا پین شمه هجماره که ما مستهین که هاتنه اندیماج کرن ده مدیریتا پرورده الحسکه ده لبر آواهی مدیریت خوپیشاندانه که لدار خستن ده خوزا داینا موچهین خو درنگ ماین و دست نیشان کرنوان آفرمی دو وزارتا پرورده ده کرن خوپیشاندران تکیس کرنه که درنگ ماین موچهین و نبونا چارسریه دربار پروسه یانجی اجراعات تثبیت آوان آدکار ده باندور کنینی لسر روشاوان یا جیانی دکن بانگل رایدارین پیوندی دار کرن کو لزی بدن چار سری آرو شاوان آدنا وکارده
0: تیمن بروانیا سویلیا سوریه بالی کاریا وزارت موارد آوی بر دوام دلیگرین خود لسرسی ولاتیان جگند حاتمیه لگند دواری باجار قامش لو گو حتبون ونده کرن جا انجام کتنا سیاره وان یا گو تیدبون لچمی بلیخ لگنیزی گند مارو دای باکر رجلات یعن لباکر رجلات رقاید که با تیمن بروانی داخو یعنی کرن گولیگرین هیم بردوام تبلی زحمتین گوتی پیشیانوان جبر قریجیا آوی و خورتبونا آوا چم لیهین بردوام دلیگرین خود گوان کسان ببینن
1: خطا هوایی سوری را گهاند که جه سیه طباخی و پیوه و دو گشت در رحله ده هفتیه ده ده هر دو روژین ده شمه و پین شمه گشتین راست راست جه بالافرا دیرا زوری بر بکویتی بکوه
0: وزیر انرژی سوری دو داخل یعنی کرن گاوان لحف کریه به آلی عراقی راج بگو خطا بگو هستنا نفتی دنا برا عراقی و سوری ده گو تی ناس کرن بخطا کرکوک بانیاس بشغلین ارمان جاوان گو نفتا عراقی دریامینا ای بانیاس را بسپونسریه که امریکی بگو هیزن
1: Yeah. روجا اینی ایران ایریش نو لدجی بنگهن امریکی لکن داوه دست بکر شش روج افجی پشتی که امریکا دست به ایریشن خواه یه لسر بنگهن لشگری یه ایران کرن ارتش امریکی جی گوت که هزنوان شواباری لگراوه قشم درباره باجار امبیجن بندر عباس و یا عثمانی پیک آنی ادعا کرنه که ارمانج اپراسیون قلس کرن اشیان لشگری یا ایرانه یه.
0: نادیا جهادی لیستوکن هیزه انجام این بالکش دو بطوله جمهوریه ده به دست خستن پشتی گل استگوان اندیر علی میدالیا زیرین ده سیباق 100 متر ده به دست خست یا جنان روحاج جنان عثمان میدالیا زیو جه سیباق 100 متر یا کچه نوهاتی به دست خست بری گو میدالیا زیرین به دست بخینه ده سیباق 100 متر ده همان بطوله ده جلال کامیران خلف اویجی میدالیا برونزی د سباق 100 متر و 100 متر ده یا زلامان به دست خستیه هروهاج یوسف عبدالوهاب میدالیا آزیف ده مسابقه رمی رمح ده جبو في آن ناشئینا به دست خست.
1: هر امید مجال نورزیشی ده بمینین گهداره ما ماتشاره زاسیمین آکوپا جیهانه ایشه و نیوشه ده نابرا فرنسا و انگلترا ده و ورالیستن.

0: شیدا دنگ عمودی تایبت مبری خب دندر بسیه گهداری مد وی هاوینه ده هاوینه که گرم و زیده راستی جی خلق اعتماد خود آویجن لسر کهربه لسر الکتریکی جی حمود دم سالان زیده تر احتیاج مپی هی هلبت اوه جبوی آوا جمدی به یان جی جبوی اوه مکیفات کو امپی دخن زیده تر ایجار بکو هری ما مجیک اندوشن کهربا نظامی تونه کهربا نشتیمانی تونه اعتماد ما هری زیده جی لسر امبرایه لسر جنتور آنکو اف کهربا جمره دابین دکن دو وی هاوینه ده جی گلک جاران جارکی و دو سسی و زیده تر جی باجارین دوری راست راست قطبونی تیج برکو او مازوتا که مخصص جی بای واشنه توران ناگه جوان ایجا باجار و گلک کلان باجار به کهربت مینه
1: بله دورین باجار دربستی شخوا حالی وینه چی ترش باجار حسکی ایج برگلوی دکی گلکی بردوام دو قطع هفکرام آل و حج منصور او مجار شوپان دو نرینا هن خلکیستن در باری قد کرنا کهربا جانتوران لینتاغین دربستی کام گهدار بکن
2: مالا مش حرا غربية إيرو تشارو كهربا ندانمه دوجي إيباري كهربا دانمه يعني أزنابش بحا ساعات يازدو أو جدي ساقود كرن ودنيا قرمي زاروكي مهوري ونطاقة هاي نتشكي دنهي يعني تسان زارو جي قرمي حزناكي مجن خوشي أنا ترسن شتيفو جي حمدشتي يعني
3: از خودی محله حلویات آمه اشبو کهربا هم بیره او تسی رو زیده تر جی کهربه تنهی و بیکیم بولا مازوطه افتشتا تعدل مد که نو کاری منگی سر کهربه راستی نو حلا بدیل نو طاقا جمعهی بس دو به ایواری نو بطاری جی دید نامی شاش برولو ام حلا که دیارنش بو بان وندان
4: بو كهربا والله كهربا بارو جانا باشوي يعني ام جي مول دير لتخين دبي مازوت ني و زارو كيما بتوكين دنيا قرمه ويعني قلكي قلكي نخشوي و اي مول دي او جينا زمبيج بو برادو مازوت دو مازوت ني وخدي ام قلكي تعبن يعني خلق بشكل عام عزب ان ايجي مثلا طاقاوي تنوي تشلو عالم فقير يعني نكار طاقه بكره فاشتراك ايش خرشيك ديكي ايجا اشتراك جي مازوتن ابجارة سي روجا چار روجا بيج روجا بيناك هبه عالم تشوتن والله فدي معيشي عالمي بي.
5: متسوکی دیه اصفه نهامه براستی کهربا اشتراکی نادم از دوره ودکم ساعت بچار سازم تیجم و کهربت نی تعدیل دراست دام دکم
1: خدای ما چی خلکی به اول سر زمانی خلکی به تواهی ده هاوینا ده خلکی ما زحمتی و آستنگی دبینن جار جاران جبر قد کرنا کهربا جنتوران و بتایبت ای سال جبر سدمانا هاتنا آمازوتی زیده تر میشه افکار خواه اول و حج منصور ناس بکن گل گل میه سبات بخیر با اول و
0: صبحات بخير با اولفا تابت باجاري دربسي جو كجلك باجارين دوري راستي في زحمتياتين اجاش كانغي و جنتوري امبيران دربسي شكار كتنا يانجي سكنين بچ سداميفا
6: صبحاتك بخير با دورين يعني براستي زيدتري حبتيك و كهرباش تيراك دربسي بجاري رتني يعني بلكي خلال اسبوع كي دروجه كي تاني دان خلكي وش غيري وي كهرباء نايش خول باجاري دربسي يعني تاني او كهرباء اشتراكي او حيش ساعتا هي او جي مازو طوان يا خدمية ابراستي او حيش ساعتانا جي الخلقي تشوية حسرتا يعني بوية نماد تنوى يعني شخوا سادمي ويجي يعني دبيجن انو مازو تنى يعني خودي مولداتا سر او جروباتي كوميني يعني شي نجم مشتركين اخور دبيجي انو مازو تنى يعني ام دكونا كن بيدانا بام مش قدري بينن فوي كهرباء النبا
1: اولفا خلت شدكن دفي قرميدا جو جنتور تنبن
6: نهب راستي شخوا اعتماد خلقي اساسي سر كهرباء ابا اشتراكي يعني مولداتي امير اي شخوا جبليوي يعني تبديل جم خلقي تنا يعني نها هردو صالي داوي يعني ايدي ولو براستي يعني تتقدر الدرات النار هكاس يعني بو يشخور طاقة شمسي داني يعني ايكو بتشيكي ولو امكانياتي وان ديجي هيجي فاعتماد خلقي سر او طاقة شمسي يشخو طاقة شمسي جي يعني هكر كهرباني وبطارية وان ساعتك بدو يسيب طيب بداني إيباري وفالا بذا ويا دقا يعني براستي شخوا كهرباء أبا نظام يجي فتراك الدر بيسي قلكي باش ببو بس بشتيقو أب كهرباء أبا أمبيرا يعني أو جي نما دانا وان براستي كهرباء جي قلكي كيم ويم فإيقو طاقة موجن فيها باعتمادة ويصار طاقة يا ناجي الهيبيا كهرباء نظامي قواري يعني
0: هل تقال كهرباء نظامي كر إجا وضع كهرباء نظامي الدربيسية تشاوية چن ساعت ادناب روجه ده؟
6: براستي وقت نهاجي مقود دورين يعني فترة كدريش كهرباء نظامي الدربيسية براستي قلكي باش ببو يعني ساعت دوازده إباري دهات حطاني بين شش سباها جار جانا داني سباها جدتان يعني ساعت نحطا ده ويازده جي ابتتانوان براستي اوجي فترة كي يعني ابتاند روجن كيم بوي يعني بوي روجي شان ساعت عددنوان جار جانا إباري تنهي يعني بطيبت ده يعني نا دربيسي شوارش بو يعني نا كهرباء أمبيرا هبو ونا كهرباء نظامي دانوان
1: كوميتيها ستمانية نابيتشا أولوا
6: براستي برسبا وان تاني أو بو يعني إنه كهرباء عبورين مازوت تنهي أمي تشتك دستي ماجي درنا كبش بر بشتي قواب اندماجة تشيبوية يعني براستي أو موضوع جي ولو بتكي نظانن إنه كاسة دميوية تشي بس بيجن إنه مازوت تنهي أمجي تشتك دستي ما تنهي مازوت جمعنا قواب كاربن لمواليداتا بلاب بكن
0: إجا برز غريك أول راستي كهرباء نظامي يا نشتماني دست بكا هاويني تي دلي خلقي خوش دبه دبه روجي قرم كوراسي بلاي قرم هاي تشلي در باز دبه إدي قد دبه دبه برز غريك قلق سباس بوتا هفي دارم أول راستي باشتر ببراستي جي جناتور تجاري نبو نتشارة سري أفا حفت حش صال أم اعتماد السر دكن اللي بخو نتشارة يو مازو جي إدي بوها بوية قرق حلاكي جذري وكنابي هبه هر دم هبه قلق سباس بوتا هفكارامة أولفا حاج منصور تجدر بيسي بمرابو
1: ساعت خوش أولفا قلق سباس بله شخوا دورین دزانن گو کهربا گشتی ایرو چندرو لباجار دوری نباشه برنگ کی گشتی یعنی حیا آنه که باش ببراستی
0: بله
1: پرانی خلک دشقا دنه ده بینایا دنه گرمازی ده خلک بشک هی نکار طاقا بکرجیش برولو زحمتیان ده بینا
0: اینجا بله از قلم جاره که دی تر بکم یک جوان زحمتیان که آنه امراستی ویتیم تا بت هگر از بحث زارو که ما بکم و اف نفشه نو بری راستی جوی هر مال باتا که کیف خوش دبو سر بلند بودم اکو زارو که وان سقفا که عام جمعان هبو دعالی هم بیجه هگر عواصم جهانی بزان بیا هگر کیلومتر و متران جهب دو در خست بانایان جی ریکم بازار و دردر و دفتر خب زانبیا لب مخابنی و امده بینن اذن که گل زاروکا کم بیه پاش کتیه بوی سدمه که مترسی دار دبک و دل دست سدمه که اساسی او بر روش شاجیانه و اف تکنولوژی نوجن یا کد ناب دست حمو زاروکا اند هی حیا دایک و بابا این نم ماجوه لوان تشتاند ده یک جوان پرزرکانه امده بین راست راست گردای زاروکو مال باتانه
1: یعنی او ثقافت گشتی بازاروکا گله کی کم بیه دبک ریادر بسی و قامشلون زانبی کی دکی دکه ول کی جان عالی دکه و تو بحثا متریان جوار بکه تو بحثا چبکه ولو او ثقافت گشتی هبو دمینن عجیب مای تنی ولو گش هاتنه گریدان موبایل او تلفونا افشکیت خوستن جدی و بابا گلو دردور حطانی دبستان رولاوی هیا یاننا بسپوری تربوی ما مستویس احمد و مربا و بیکش مشروفت که

0: اذ چاندا گشتي اف ثقافه عام كل گل زاروكه ما باشكتي بو يوكه ديار دا يكين تني زاروكه ما حمو زاروكه جهاني از باورم بيرو برود مين اجا بهتر كو ام في مجاري گوتو بش بكن بمري ليفر الاستوديو ارتا ما مستو بسپورت بواري دروني ما مست يوسف احمد صباحا بخير بما مست حمو مجار تو بسپوري وينه
1: سبا سبا سبا بخير سبا گودار بخير
2: سبا تجي بخير ما مستا مش خواه جوه چاندا گشتی لجم زاروك دست بي بكن سدما وغراندنا وي چانده و تراجعه كتية لجم زاروك و نبونا وي چيه يعني هگر بحثا پای تخته كي بكا يا ولاتي گوته ده نظانين يعني كا قامشو الكو ده كده كفا كا دربيسي الكو ده تبريا قامشو درد بيف دربيسيه تبقى حسك درد بيف قامشلوي يعني زاروكم بتماني خباش نجي وتتحسي معزول بوناجي جيهاني وديروكي وهقر قريداي چبه
1: صباح بخير ديسا قدارة بخير براستي الوقتي قوتن زاروكي انا جيرتر انجبري يعني قلك آقاهي الجموان هي دبينن لوقتا كرم كر آقاهي نئي دورين يعني نافي امبيشن زاروكي بري نافي حيواني اي دفري ناس تكرن اي انا نزانن لي تش نزانن شوليش انترنت آنين يا تلفزيونات بينن الولاتن ده فالفيدا او چاندا قل جم زاروكا آباش كتي وقتا كرم كر سدمن ويهن نرينا مد يكجي اف تلفون انترنت قد مالادش بديلا زاروك جنگه ها خناس بکه اف گیاناوی چیه ای بری زانی بون اف حشره چیه اف حیوان چیه تیب بینه تشتنده ناستکن زانن لی نه ایده ورین ف تلفون و انترنت سدمک جی آده بلکی من ها جی خوندنی دبستانی تف دکملین ایمالی تف آگاهی دید پرن لی چه بویش بو ازمونه جبو تبنجحه فخوندنك دبي وقت بي مجيش خورد بي انو اف آقاهي مهكيش مر لازمن بشتي ازمونا تيش بير كرن او جي بين ناوروكاوي منهاج دبستاني تشتم پر باش چه منهاج وي باش بوي آقاهي پر بنديد لي بويش بو ازموني نبويش بو گريدانا جيانا روجانا نبويش بو گتشتاب هف گريد مجي وك و بشغل بويش بو حفظي و بنجح آده دیو باف نماوالانه انو بزاری خور بشتغلن او دم بوان رتنه تدبین خلقش باست دهندر دی مال ده جدروی مال نوالانه انو بزاری خور دمات سیران که درد کهوه اف گل ناوی فلان تشته اف دار ناوی فلان تشته تشته وکما گو ای دورا خواه ای جنگه ها که دیده جی او جی چانده که ای بری زانی بون لی سدم چه بون انو تشتن دزانه نگنو والله ویجی نزانه تشکی نهتنه لی اف تشته نه بلکی یعنی زاروک میسی ناس دکن وقت طبی دریا تلویزیونا و کاس العالم می بیشن لی تشته دورا خل عامودی الوانگوندی دورا عامودی حسک قامشلو وك دل داغو مثلا جا عامودي نزان ريا قامشلو چي عمري شش حفت سال اي بري وزاني بان لانا مجيدا قرتي بآقاهيا لي تشتي دوري نزان تشتي دوري وزماني امي بيب اي بيشي قلقي قرنق زاروك جوي دسبيك اي جوي ب مال و دوري دور دبستاني جا تشتيش در وبي
0: يا تدبيجا قلي چيه نوال چيه چم چيه دش چيه شخوانا جبني بج هف در ناخينن بلا تشتكي بج منجي بكنن يعني حصابك زاروكي ما كتش خوهين من دما تدبيجا اف شير بتعمى شوكولاي دبيدان بلكي چيلكا قحوهي هاتيه تجد بي مزرعي تونا اشتد بيدان بلكي تي چاندن مزرعي تونا يعني تشتكي كو اي ماسيا يد بي تي چاندن يعني زاروك قلي تشتان دور كت جبني فا اجا اف چاندا قشتي ثقافة عام تني گریدایی که امتشتن در دور آخوا عاصمه یک کیلومتر یعنی چشتن زیده تر هنه که گرک بهتر زاروک راستی وی بن وی ناس بکن دی تمنی چوکیه جیان آخو ده
1: چاند آتی خوستن نت ناوی پای تختی ولاتا و باجاری المانیا گشا ناس بکن و الکندا چه هی چاند آتی خوستن زاروکی دور ای دور تشتی وی دوری ناس بکن زمانی وی دوری ناس بکن و وان آگاهیا به هفکار بگرید ایرو رو دمات جزاری خور جزارو کرد بی آگر بنزین مازوت وی خورد که آگر خورد که اف آگاهی که چاندک تیت چینه هایویشی هب نزان وی مازوت یا بنزین با بسر آگر پاکجی دشته پاکج نپاکج نخ ایل بروکه نخ ای وکری نخ ای میشته انسر نخ تچاندک دواره صحید جرچید که دمات به کهروا دسته تا تعذیب شریتا تعذیب دسته خود نادی کنتاک هی تجرد بیشه افل هر دوری هن افتشتانه یعنی چاندک گشتی آوایا دیوی فیری وی بگه لیم نزانه بیا کچکام نزانه بی شیرانیال سر جعده و میشتین سر بخو نزانه بی تشکی نباشه لیزانه عاصیما سینه فلان و عاصیما فلان و چند گنده دورا بکینه هن چند معلومه لی تشتی گریدای بجیانه و تشتی
0: نکف خزمتان
1: افجمر لازم و چند آزارو کشده وری دست پیده که جی لی تشتی ده وری به هف گرید وان آگاهیا هر دبستانی فرتر ببه بیر چه زانه بباش ام ندیجی والله عاصمه دولت آزانه بی لینه والله عاصمه دولت آزانه بی اون زانه ام بی تشکیل مالا خوب که غازه نزانه ومرینه ام بیشن آگرک بی که نزانه بانجا خوک یا هوزان بی چپ که فالویده تشتی گریدای جیاناوی و جنگه ها گتیده پف گریده آستای کمین اوا دوری جا دبستان دوری جا وقتا جامعه دور ازمونوی جیانی وی تشتی برفرد که و پیر ایجا خوندن و تلفزیون هر تشت معلومه بس لور از خوازم تشکی بیجم نه وقت بی پربون آگاهی هم تخوازن سر زاری ما تجه آگاهی بی نه اوه چان بیتر تشتید ما جیوید کارو بی بهف گرید و فیده جیب کسوده جیب بیند جیان آخود
2: اوا آگو تراجع کتیه یو که ماسی کتیه گرک دیو باف جی چه تمنی دست بی بکن و زاروک خو آگاه دار بکن
1: این تمنی زاروک بیر بر زمانی چه بو دانستندنی کارب که ام بین دو سال و نیف سه سال زاروک گوی چاقی بگشتی گشتشتغلن دمشن پرسات کن تمنی سه سال تمنی پرسایی تخوازن دورا خناس بکن پلیس که که جوان دکره تا دی خرا کر او نگ رحی خرا کرنی پیرای تخوازن ناس بکن آوروک آیی چی تشتا تخوازه در پرسی پردب نور دوی تمنی ده حیا ام به 6 سال بری هر دبستانی رولا دیو بافت وید پر برسوا بدنی ناوا بدنی لیگو هدار بن تشتک هبد بر وکشیرت دوریالیس که ربه نتی محاضری بد زاروک لی مثلا وقتات زاروک رو چیدانی گرم ام بیش المالی متد بی بوی بوی چی و دست خودکشین و تخود ترسین انو اوایا وقت بی مترسی جیه یا خطر اف دوی چاقی چاند دوی بیر ببه نه والله عمری زاروک ششمه این بیر نابه و از جیر اطلس زینم برخو خریطا عالمی بشرحی نه او وی بیر ببه سه سالا و بجورده اوش سه سالا بیجن حیا عمری دبستانی وقت بی بنگه هاوی چیکن جنگه هاوی ده جواک هاوی ده بزمانی دای که دوری جال دبستانی و افتشت برفرتر
0: جهر تقالا دبستانی دکه ما مستنظام من هاج ایرو ببورینا چاوری یوانتو تدیتی اطلاعات السر هی و تمام دکی یا جو جوکه من هاج انبری کراستی جی قالا جیهانی گشی دکی لی قالا مناکه
1: ری والله شکی مانی من هاج گهی لکوب چو من هاج هی ایده ورا خوی و پیر چاند گشتی هی دوی بیناس کرن فالوی دا دبستان چه منهاج بباش زمانی زاروکا خورد که آگاهی دید پرن لی دعی بین یک دکرم کر مثلا انو ای دوریتن آنا ای کردی تبکنه که زمانی زاروکه و بحثا تشتن ایرو رو جبدیلا به چیای هیمالایا برید منهاج دبو
0: اشتر به
1: مثلا ایورست و اشتر به گری چاگر تشتن دوری امبیشن لی گیمانیا چه منهاجی هی گیمانیای دما او تفاعل بیرتنه به بیتر جبو ازبر کرنی و ازمون بدوده و تیب نجح و جبیر بک اوایا نه ای کردی و نه ای عربی تهر چه دوری او هی بیتر دوی منهاج گریدای ده دبستان هن براستی یک جه دبی خوندن جبو جیانی یعنی تدخوینه تفیری تشتاد بی جبو تجیانه خواه بردوام بکو نرینک ده هی دبی خوندن او جیان یعنی تی گرید دوری تی گرید تشتی هی تی گرید تشتی شتر لازم إيشي تنجي وك معلومات صانب ترينك اليابان هي وقيس مسافات دقاطين دو قيس سانيد آقا هيك باشي لت سودايل تتنى دويت صانب الفرشي الفر تشتات بهف جريد
2: يه بنجهين يه جرين جريدا يحريك دفراوي اوانا تشتن زيدنا تشتي اساسي قوتي دفرا خلاص بك جالك سباس شبوتا و تبليبونا توانا اقاهيان بسبوري تربوي مستوي سب احمد مربو زور سباس
1: سباس شوار

0: لوی جیرانان که هر دم چابه ویل کچه بو کچه جیرانین خود جم کرده هاشی گله کمینا کم بیرنگی هیجا چما تابه جنین کرد خوشک بون بخم لاخوشی بناو دنگ بون ایجا او جلی کردی او که ناستامه یا کردواریه یه لسر جن و کچین کردان راستی و که خملک بو بتابت برنگین خوی جور بجور ایجا دم او خشر و اکسسوارا دهات نلسر خوشک ترد بو بدو ترد بو راستی و چاوان دکشاندن نخاسم او اکسسوارات نتنی جبوی زینه یا جبوی خوشکی و خمله ده هات بکار آنین نا حریک واته که خواه بو و چیرکو که کفن و کفناره لپیویجی ها بو
1: دوی خلق همه پودکاست یا ایرو ده و بحثا کسوارات جلوبه گین ای کردی بکه یه کفن و حر تشتک سمبوله کوی هیا دیروک کوی هیا گو پیر که ما گش ده هاتن خملاندم وان کسواراتا مینا شوحی و گلک تشتین دیتر شخواه شیلان موسا وی خلق پیشکش دکه میواناوی فاطمه علیه
2: جلو برگین کردی سمبولا ناسنامه کردانه. جن کچه کردان نتنه بجلو خواه یه رنگین خملاندن. بلکه باکسسوار خواه یه خوشک جی خود خملاندن. اف اکسسوار تنش بو خملاندنه نبون. بلکه ناوا خواده چیروک واته یه کفن دگرتن. دوی بشیده امیل سر اکسسوارین جل و برگی کردی یه کفن با اخوان و بزانن. کاکال و داپیرین ما چاوا بوان خود خملاندن. از بوره ما شیلان موسا و میوان امن یا ایرو فاطمه علی تو بخیر هاتی خانم
3: اهل و سهلا سرچاوی میاده
2: برسامه دیدم این کونده جن و کچین کرد به چه اکسسواران خود خملاندن؟
3: جن و کچین کرد پیره مای مزن به عمر لبسی وانی کردی چو بو کراس و خفتان بو قطک بسر دلوان بون وی چاقی قمچک جیل خود کرن جبونا دنیه خوش بی یعنی پیشان اف زیه وان اف بو دورانیه خو گره دیدان به شعله گره دیدان و هلال داتانی سر او رمزا جمال بو نوان هلال بو هلال بو و شهکه اف زیر داتانی سر او جی رمزکش خوش بو نوان بو لبسی وان ولو دهات شو حیل سر گره دیدان و پیشمال کشی دیدان برخوا
2: او سواری خو چوا چه دکرن بچه غرادا دسپید کرن
3: دسپی کوان طای صوف د شغلینش بو شوحیه طای صوف د شغلین به تشیه دریسان شواره یعنی د زمان یواند نوک انا کا حرتش متوفر بو انا حرتش الجمع متوفر هي بس الجمع نو چا غینه ولوبو او طا دریسان بدستی خو وبدستی خو چیت کرن سر تختا شوحی چیت کرن افکاری وان بو جمال بونا حیات وان د ویت شتید خوشبونا کورمان جیا وان بو خب پیش خلقی دکرم
2: ما اف اکسسوارانا ده چاندا کردی ده واتا یوانی تایبت همو ده معنی ده دان جغینی نو چه دکرن
3: معنی جمار رمزا خوشکبونا وان بو رمزا حیاتا وان ده خوشیه ده بو بخیرا وی اکسسواراتا ده گوتن یعنی وای ایمه ما ام ده چون یعنی در دکت المناسبا اف هلال الخود کرن و شعر الخود کرن و شهکی زیر خود کردن دو جمالا پیرکی دور دهی
2: اب چطه می کبینی بری دی آن ادکارم بی درکتن و بی پاراستن یعنی
3: درکتی و آن حالیان ام شو پا آن داجون ام ویکاری دکن پی بوان ر ام یعنی مکاری باو کالا ناوی تی هین ام دوی شو پی دمش
2: ما اب اکسسوارین کبین دی ناوا دورین کردی ده جدا همو یعنی مثلا ام بیجن هر باجار کی ده جدا هونه اکسسواری وان همون
3: ای اریل جمع آنه که چاوه دهات الباجاری ملوی داری ام او کوبانیا نوک هفن ای وان او کوفیات ناس کرن ای ما ام شعر تی ناس کرن ام با لفحیات ناس کرن پیرک ایمه بعمر مزن دورا سری خو پی گری دیدن یعنی کار کی ناس دن آوان ده
2: ام چا واد کارن اکسسواری کبن با مادا نور تیگ ببن یعنی اکسسواری کبن و مادا ایرو بهف گریدن
3: ای بخودی حالی هم بهف گریدهی انا او بخواه شوحیه بری همه قیز و پیر الخود کن قدکال خود کن انا که ای سال نوروزا ای سال گش فلکلوری بری فستانی بری بون قمچک بون شوحی بون گش

0: حرم لك تاكو حر بيك هاتيك تشتكي غري دايوان هيا هجر ناس ما با هجر ديروك با هجر خملو خيزا وان با مينا بودكاستا قول سرجلو برجن كردي وخملو او اكسسوارات ان غري دايوي هاتا اخافتن وهاتا شرو فكرن مدوري ناس ما بيك هاتيا نارن هجر ام بحسا زماني سرياني وبيك هاتيا سريانا بكن قو ام دوزانن خستكاوان هردم ناس ما زماني وانا جبر و زمانه کی کفنه د جهان ده او بخوا میراثه کی شارستانیه چاندیه اولیه ودګره لحظاره صلاله د ورا جزيري کو حطا انکا زمانه سوریانی بشک اجناسنامه یا گلکی گوگری دای پکاتین سوریانه کو حطا انکا دورین خوسته کاوان او جی زمانه وان به پاراستن باش به بعد جهان روزانه ده هګر جالیه هینکرینه ده به گوبریا چاند روزان خو پکاتین سوریانان سکنک نرازی بون الپیشی آواهی پارزگه حسکه سکنی بون خواسته کاوان گو اعتراب زمان سوریانی به بعد دستوری ده هر واجی دناوا من هاجین ای خوندنی ده جبو زارو که وان جبو پرنگی چاندی او زمان سازیه ده سوریه ده
1: هلپتی جا پشتی ویسترانه میوانه که مهب و بریز مالک اسمر به ریده بره که ده سازیه اولفتاو می بهتر بحث واقع زمان سوریانی بکم و گرینگیه دانا پیدان اعترافه به وی زمانی به تایبت لکه لکه زمان عربی به ایجا گوداری ما و هفه ویمه به زمان عربی به لحفیه ما بند

0: جنوان در رادیو آرتا اف ام جباجار کومانه روش باش و سبا و بخیر همو گادار و شپینرین ما ین هیجا و دلال هیروشمیش خواهد دوی که خلقا ما درد و درمان با مجارم تندرستی با لی تپرس کری که کومانه وها درد کبن یعنی جارجار میوانی ما روشین آورتا تایبت بوانرد قومن نکانوارن ما دستاکر خزمت گزاری اما روناهی دوی خلقی دا باوجن سر کارو بار فرنان طیبتی فرنان شیرانه فرنان شیرانه بی پس نفورتان بیجن ملت پرسید بی چرا نانی فرنی شیرانه رنده چرا نانی فرنی آلی ای کومانه خادی درفت و امکانیت چرا ایوه نرنده یعنی و شکل عام آیندی بیجن یعنی و همجی با فرنان کنگا چه بیه آستنگی وانا چنه چه قصه گندو باجار غدید کن یعنی پیدیوین خواه کلو پلین خواه آلاوین خوش که داره پیداد که نرخ نا چوابیه مثلا انتگراسیون و اندیماج به حلب را چوابیه مجاره که گرینگ خلکی مدخوزن باله بیشن سر میوانی که می هیجا و ریزداره خواه خادی فرنه و مدیر فرنه محمد صالح علی ناب مره تبخیراتی سر چاوی مراتی کوچه جبوته جی روش باش
1: روش باش رئیس دیر بویته و سلاف همو گهدار شوپینرین مد هایبت چه کسی گون ها ویس بیر و پلامه فیسبوکیت شوپینن هفی دارن افدم همی چاخی و باش به سر هفته و خلق همه گله که گرینگه جبو میوان خواه ام دو بیجون تو بخیر هاتی سبا تا بخیر به
0: نان هر تشت جیان اری بالا دوی ام دو شغل جبو نین نان تشت که پیروز دل با خلقه ما یعنی اری والله
2: روش باش ورژی روش باش ملت مراجی خودش ورژی به ساعت او خوش به و دعوش مرشان دم هاتن حاضر بن تشنه هنه ایس ام جملت خورو بیجن ورشتونیه بونونشتود به چرا گازنجو گلی ملت هنه
0: راسته
2: او ما ام هاتن جملت خورو یعنی وضح بکن زلال بکن و مثلا که ونی چهید به ارینو
0: اری
2: والا بله
1: سپاسیتت کنج بود دما خوش بود موقتان لی ام تخوزن از بکن دست پی که دا فرناش ایرانه کی جاده هاتی آوا کرن چند سالاوی بیه
2: امتخازن شوپینری میجیناس بکن گو چند ساله بیه فرنا شیرانه که دست پی بوی سال 1991 یکان دا بو
0: نیمی خواه فرنا شیرانه
2: اری جوی دا
0: فرن شیرانه
2: اری فرن
0: مانگه ها شیرانه
2: اری فرنا شیرانه بو شیرانه تنه غدید کروه چاقه
0: شیرانه دا نود و یکان دا
2: نود یکان دا
1: بله
2: و چاقه جی باب من و دکتر محمود رحمتی و انا دکتر محمود مسلم
0: رحمه خدا
2: گو امجو گند را فرناک چه بکن برا گند بی بسکنه نانی خواه امم ببه نحیری
0: نحیری
2: ام شیران جی هیلا که دین ام بجنانت تنکن یعنی ام قمیش نابن واسطه ببن
0: نانی
2: دیه بکن یعنی مگو ام جوان نانی برا نانی فرنه بی امیره کن خواده جا گیان رازی بی
0: جبو خاطر جنان
2: بکن سی بی خاطر جنان
1: سی بی جنان عزیز بی نانی حاضر
2: ما فرنه چه کرن گند غطی ده کروه چه تونه که دست کیلو بو تونه که ست کیلو بو آره چه آره تیره گون تنه و نه دا حالن جیجی یک جورا ما دعم دکرن یعنی بی دوره دا بساکن آره نه تنه بو یعنی
0: بری چوکجی مجبور تم خود نسری مزن
2: آره یعنی ما دائما احترامک جب برای خود چوک را دکرن حالن جی برمی چوکن یعنی دعم دکرن ما نه خواست که هاتن اکا وجه به عازیتی دا چه
0: بزن آره
2: فرنا درش کردن حتی ام گشتن سال به 12
0: 2015
2: آره 2015 داد تنگاسی چه بود چه بود مرا بو فرنا تطویر کرد فرنا تطویر کردن جتونه که دسته
0: دیگه دم شهر 12 تا زیانه گشته فرنا و
2: گشتی تاره لی خست سقف دا
0: ایوه
2: ام هاتن مدی تاره لی خستی و مجاله که امرا بین بنیاتا کنه چه بکن تنه بوی چاقی فرنا کو بانی هبو و وقتی دین هم فرنا ناشغلیان
0: اره
1: بله
2: اول چه مرا گو چه کن پاسی کن عجله بکن مدی امرو بنیو تا کن لیکن لحق ناکی
0: لحق ناکی
2: و رو برو جیت و دی جبه فرد بو مرا بو همو دهندر دا تعدیل اکدایی که اولیت نگو هیرین ما سقف تعدیل نده این سقف حتی نی سقف خوی بکری یعنی
0: والله شونی کن شونا در بیت تایاره
2: اره تاره کلی خستی
1: بله
2: ما گیهان دا حفده تونو نیومی
0: جتونه کی
2: آره جتونه که مگیان ده هفته تونم 24 ساعتان شغلی هم
0: ماشا
2: ری اینه به شب دست پید کر و مراندنه خواهد تنه با حتانی ری پینشم به شب بس مجرد سبي اين مسيونه ددوي كيس شحم ذكرن عطلت كرد ما تشيت كر ما بنامران باعتبار هدو تشاش كرد غتي ذكر جد شو حطوني قلبه جرنيه
0: باش خربني
2: نون دغشت جرنيه
0: فرناج فر حطت جرنيه تنبا
2: اري ما نون دش شون ده جرني
1: حتى
0: وبارك ما زلت سفرنا آلي سفكر
2: أري يعني فرني آلي وش هاي تقريبا دوري إيش شو قصدون ليد خس وانا دوري تقريبا 45 تونك لي خسن إما 7 تون يعني ما اعتبار بك أم يكجر دقيشنا نيفي فرني إنتاج إيدا
1: دالي
2: إنتاج الشرقي حطاني حرية دشونون جرن دربوس
0: شرقي جرن حرية
2: دشون اللي في داري هي اللي قلبا غربي ناصر رو دنغز رو ده حلنجه رو دهات شیرانه
0: ايوه
2: و به دره جمزردو دره برخطه رو ده چو حطانی که
0: همه گندواره کومنه و گیش که غطیت کرده چو آمزغانه خانه که و چون
2: چلبه و
0: پیرا بون چلبیه
2: اری بعدی که وانا چه بونا
0: اری
2: پیرا خانه چه بو مزغانه چه بو لحریه چه بو
0: خراب عشقه
2: خراب عشقه چه بو ام گیش ننا شش دونا
0: هفته تونان
2: وگرنه ششتون حتی رو که لجنوک هات امه اداره گوه مامسه چطو یعنی هفته تونان لید خیه یعنی
0: راسته
2: اب شادی وانا حمد معروف مامسه عزیز وانا هات لینه هیرین حساب کرن گو عفرمشتر گو کتفا پاسا کمی لید خیه غطید که یعنی هات حسابات دانین گو تنیوی فرنی کوبانه لید خیه
0: راسته
2: اما او ساعت او جو خوش به یعنی خودش ورازی یعنی وانی هات پی معنویات مجرا یعنی که خوشی ها که
1: یعنی که
2: کدی تا عده نده یعنی تین شجع بیت پیش تا لیخی ده
1: بله
2: او مثلا مد وردا امری به فرنه و قاسا
0: یعنی بله نودی اکان
1: نودی اکان
2: او پی راجی که مجال کتا ما ایدینا فرنه می دوری می چه بون ام گیشتن شش دونان و فرنه که فن تعدی نده بنام را مرابو الکهلا که فرنه کنه چه کن بنیات نی اولیت حدیث ما هدو کشته اویا ومرون ما دست بوی کر در شر ما میشه دا ما چید کر ما نسکنون یعنی گلا کسان بیم از شر دبه بسکینن یعنی که هر فقص راسمات بگی دفع دست هزار دولاره ما گو کالاتی ما چو برا وفر نویش یعنی زران ناکه یعنی ما در سر ساله دا ویخست ما چو کم ما مشکل ما رو بشغلان شر لجسری قرقوزا دبو ما فرن دست بوی کر حتی پیم بانه اداره کردی مگو ورن ریبان بقتی نه وقتا ریبان نجی یعنی
0: راسته
2: بس مگو برا سبی مورال
1: ملت
0: معنویت نم هیلا که دو آواد کنه
2: نه هیلا که چهت کنه آواد کنه یعنی مرابو وانی کجی باش
1: بله ام تخواست ناس بکن هجمار گو کسی تیدا کار دکن کسی گو جی فایده دو بینه چند کسن
2: انها ایکو تیدا کار دکن 13 شخصن جی 4 جنن وی دین جی پیانه طبعا جنو ام کاری گرون نود نیکی نیست هفته که دکنه کیسان ربطان دادن سر هفته اندر داد مالن کاری خوی وانیه خورتی دینه که تیدا دو شغلن اونا مثلا هیوی راد کن دسترین و کاری گرون جیتا بانجن نکانه بکیه
0: آره
2: ای سیانه دکه برمنه
0: برات سیانه
2: ای میکانیکه کی دین جه اوج برمنه
0: خوش
2: او اج مشرف عام سر رو گیون
0: تمام بیل ساکن بر مولاها
2: بر مولاها در
0: فتا کا کار یعنی
2: او کار کی یومیه او معاش خوش نه خرابه یعنی
0: نه خرابه
2: عفوا یعنی معاش هم 450000 این یددنه
0: ماشاءالله
1: دین یده
2: آره اینه 450000 یددنه
0: است کی دین زونان نه یددنه
2: و انتو کار چتیش تن یعنی حتی یعنی امنه اولیت ندین حدیث دینه که برای این کوک یعنی عامل وسط نبی یعنی
0: ایوه اجمار عامل وی بخاره کم نکه والا تانا
2: نه که عامل چه سر رونه لیب نیره مثلا
1: یان مثلا
2: اری یان نان اکت برکه بی با که بخواه بجمیره نانان بخواه کیسان که یعنی دبک مثلا یک جار کیس به هفتاد قمت کش به عمله داته اوی کسی را که برای پی خربته شغل داد چه نکه که بس وانیسا کرسی خورنه اولی هر
1: چی تیم شوپینه
0: بینه باش مریتم کاری خود تطویر بکی پیش خنه اری والله نا ودم دابی ملت گازنجی نیند کر براستنی رسم جمعه دهاتن ملت گونا نخوره ملت زود حرفه یعنی کتا گیهان دمار و دقی خار خار به حتی سبا نامینه ده هندر کیستا پارچه پارچه بی یعنی نا و پرسکیرکا بارش درکت
2: ما مستنا عادتن برج من اداره مرا دگوت مدو کو مه ششم بو به اعتبار جو گرم دبی
0: آره
2: که اوی قرم استعمار کیه
0: ایوه
2: اوی قرمی لانه کو بس اورد هات مال ایره گرمه و فرنه گرمه که اونم جدا چاپ کبه
0: راست
2: او کو حبه که نان قالندیا خوابه جدا داره جدا دشکه و نانای
0: ایوه
2: و لازم اد مه ششم
0: نجم واده ما دو گیمیان ورده بده
2: یعنی ورده کو چد به ورده کو اساس ما مستا کن نسبی نخاله
0: ایوه
2: حبه که نی زیده به
0: ایوه
2: او دبه
0: دشکه
2: ده ورده لازم حوالی می مثلا سر ای مطاحنون
0: اری
2: ده ورده دقت به انه نسبه لازم ای ایر درکه به سری هفتی درکه به هفتی سسه به
0: ایوه
2: ایدی نخال به
0: ایدی نخال
2: اری کو بس اور مثلا هفتی هفتی پنجون در باز کر نسبی نخاله زیده ته او نونه ورد به
0: ايوه
2: درج نوكي
0: فبني
2: مثلا زفستوني نو هرنوبي بعتي بو جوي قرميه
0: تش
2: يعني جوزن جمله تنانا الا حصرا ما هي ششون حتى ما هي نون
0: واسه ما هي جرم
2: اري بري من اداره مرمد قلت شبكه خيو دبردو انه ما هي ششون بو اورد زيرون
0: ايوه
2: يعني جما طاحن برا خيو اوردي بو بودرو بين مثلا نسبي خبره حفتي بالنسبه لخول زيده بي اير ده كان بيتي
0: ايوه ايوه تمام
2: تشك نوبي ونونو
0: اري راست
2: دفر ده حرب خربطاك شد به انه بس حبك انه خول زيده به انه نونه دشكي دفرتي
1: دفرتي
2: انه مثلا بو اينه
0: ازك معناه خد اشان ده او انا ناني هون اي ارد هون الشباب ناش نسبه خال تي ده زيده
2: اري باعتبار يعني لو مال اشي ما جنا من شو اشي ما بدا اينه
0: بدا
2: اينه نيلي زرينه
0: ني راست
2: نو مثلا زمدو كم دچنا ما مجي
0: اري اري
2: تدنيري غنم بو شخه او خزانه حوزه كيت كرن او غنم دو حوزي ده دمو بعد كل حيز وما بشهر ساعتان ده ماجي درد خستن ده نشف عندن ده فرنه ده بعد او قنمات ده نشف يا هنگا ده بو آرد
0: اري اري
2: او انوانا كوك تشتاك نابه نبيني اعتبار به سياحية يعني
0: بالراست وارگي اري والله
2: اموني انا
0: اري اما وادي وانا آردي واجبه داره تهنه مجدر واتنا
2: ما مسا آردي من ها اينا بعد قدام چه بو گش حلب داته گش كوباني داته مختلطه يعني
0: يعني كفرنا بشكل عام دمج بيها؟
2: أري فرنا بشكل عام دمج بون نو أم دارن بريخوا أم الحلب ددن
0: أيوة
2: أم نها فرني ما كوباني تقريبا إني أم مليارة كاغا دبن
0: مليارة؟
2: أري مليارة كام دبن دارن تسليم حلب دكن ويداري وصل إير قدبه
0: هم فاش بو أرض
2: أري بري إير أري فا بري إير أم نها دبن حلب
0: إفا أرض حلب نيرن دي كجوارته
2: أو شكل شكل انت تمام مطاحني خواه نايك
0: نايك راست
2: مطاحني خواه بر مثلا بو خون دومانا بو دين نبي خواه اندلساو گاج به مدحنه ته گاج کوبانی ته یعنی گور مدحنی می کوبانی بیدو اینجی یعنی کو اودر کلی بنر جما طاحنی دین خوشتر ده
0: نه ورگه
2: ابدا
0: چکو یک دو بانون سیاحی درد کرد
2: نه ادبی ما یعنی بس انه خربتا چه نبتی داری نو مطاحنی ما شباب درد خن و به اعتبار انه بیدو اینجی
0: راست
1: این دست بکنه
2: آوانی یعنی بس نها یعنی گلک معانات فرناجی نها چه بینه نه مثلا گلک ایسان دو بی والا چرا نابری جنم چرا بینی سور ناکر مثلا
0: آره
2: دفر دا برای موزود جمعه رو بچه دا به 125 کاتون بو آره. لیتری موزود دی
0: موزود مدعون بو
2: آره موزود مدعون بو هیرو موزود هم دستین اف 12,000
0: دوستا
2: لیتری راست گل گیسان بی مانا بها نبو یعنی 1,000 کات هاتی سره 1,000 کات که چه حل بکیه حل ناکی یعنی هیلا که دا جی لومل خوادی فرنان جی نابن به اعتبار ربح خواد تنکوک
0: موزود خراب کرد
2: موزود پشت گیانش گیناند
0: يعني بده تا قنات
2: مثلا يعني مثلا يعني سمره دائما واقعي به شوره بك ملت خرز زلال بك يعني
0: راست
2: صرف تشتون بر نكي بنجل يعني انه مثلا تاكريك دست حزار اسمالي خنا
0: اري راست
2: تتالي ما هيتش ترى دست دولار نومني سيس دولار نومني لو تتفكر تفو بري خد كور كورونا شش تو خبط سر
0: سدي سد
2: ها هذا اوجي تما حوكت كي مثلا شنو كو ده دقون به هذه حف دقون بيدخي
0: اری معنی وافی بکی
2: اری پی پی رو وافی بکی
0: اره وافی
2: بکی یعنی وقتا می اداره را این ربح خواهب و نخراب یعنی
0: اره
2: جور کنها دم چه بی وانانا وانی بها بو
0: مازود هر بو دعم وقت بو
2: اری پشکست
0: پشکست
1: اری یعنی
2: خواهدی فرنان یعنی ربح خواه کوکتنه بس آمد چه تو امده بی ملت میه ام حروی با هفدنه تعزیه امال با هفدنه لکی خوشو بکن با هفدنه یعنی لازم انسان چه که یعنی اقل شی شکر ها به بس
0: راست
2: یعنی ملت چه خواهی نیشی پر پر پر جی نکوی یعنی خواهی وضعی مشتوب
0: راست
2: بیشتر چه مرحله
0: یعنی
2: مبدا ایمانانجی صرف نه پره به
0: نه پره به اره والا راست
1: بله استیر ام چوفه که کمات خینن ادهم محمد دبی روش باشش بوی و احمد خوج جی سلاوریز بویده إدريس شكري الغرار رجباش بوتاجي محمود أبو ريزان مصطفى دبي رجباش بافي دلبار رجباش كوباني حمود أفندي دبي سلاف وريز جبو وحميان زياد أحمد دبي سلاف وريز بافي فقير وفقران ستير وجميع كوادر أرطا وجبو ميفاني ويهيجا وريز دار استاذ محمد ديالا مصطفى رجباش بويتاجي عز الدين دبي رجباش الشيرا
0: عز ديكا
1: عز الدين ديكا
0: دبي رجباش الشيرا
2: باجيرادا باجيرادا
0: جيرانا اري انا
1: اري الفيدر كي صبحي دبي صلاف الوا حاميان محمود يقاسو بافي احمد دبي صبا وحاميان بخير بي
2: صبا بخير
1: بي عزيز جرقة صلاف اجوار دشينم
0: دبي تيلفنا دير العشق على الرقة
1: اري دبي تيلفنا وغير متاح نزاها غير فولي ما يي
0: دبي اسكو بورا تيلفوني بك ما دبي تيلفون ناش ولا نزام بها فولي ما نهار تيلفوني اكد بكنا
1: وين ها تيلفوني اكد بكنا بافي شريف دبي رجباش كوباني صلاف بوتاجي محمود عمي دبي صباح الخير أرطا روج باش جبو ريفا بريا أرطا اف ام جبو ميفاني ويري ستار استاس محمد دبي ألف شكر لجهودكم المبذول أنور كوباني وحسن أبو دليل سلافا دشينان ودبي صباح بخير وخوشي بي أصلاً حسين صباح تاشي بخير خوشي بي كما تلجا من ديار الأفن
0: والله شكري ما فحتتك شكري محمد بي إنسان أكيد بي جيرو جهاتي باقج نزيها خلوقة بي يعني
2: أري
0: يعني إنسان بكريار يخوا دنو خلق كذا ناسنا ما يدقري سمعت يدقري يعني ساعت خوش كذا ومعاملي وخوش أورو نهاج بشتيك اندماج شبو سوزتنه جوار رو که مازوتی مدام بواردن نانه که ارزان به ورداغوی داد شتک محاولت هنه؟
2: والا ما مسته ام این وین لحاله بن لبا ریوه بری مطاحنانن تمونی الوی داره تمونی اونا ایرو ایداران الوی داره
0: تمام اره
2: یعنی قالت تشتی که ونی گینا کن بس اونا قرار خواه او دکن انو این تنفیزه فقط
0: تنفیزه
2: تشتک تنه یعنی انو وعودان مراندن سوز بتادن بی والا دبیکو هم داخن راکن یعنی که الله حزو کمه جوه التالی نون هر او بی حرب بیا
0: کوک حرب بیا
2: کوک حرب بیا یعنی ها آر تنه ما یعن
0: آر تنه ما
2: آره یعنی اب خواه یعنی امجی تمنی
0: جوارا چطره کانی حرب بیا
2: امجی تمنی دکن حرب بیا
0: ايوه
2: يعني امجي قمشه من راس كي مثلا ده حزارك وي حزارك مثلا كوري سربته بس الزوني تكي هدو خدي فرني او كي منافس باش هبدرو
0: بالضبط
2: كأو منافس هم
0: جوده هم سعره
2: كت جوده بغري كت شبابين بغري انه سبي كميته بصرفياتي خوي بربن
0: راست
2: انه تربح دسته كافي بس واني تنكون يعني جوده نبكي في خوت الدنيا
0: نبكي في خوي.
2: ابدا
0: سربستش كدار يرد بيني وري
2: ها سربستي تكوني هاري مطاحنا سر مطاحنا بغري تكوني مطاحنا كي لبا خوي تشيك بري روك ما اقتراح كر انا مطحنا كل شيران تشيكن
0: ايوه خوش
2: بيرو بر اقو مطحنا ما هنا وارينو نه ضروريه يعني وقتي كو بو اسكو مهر خدي مطحنا رنت كجمرو يرد واني واني درخيه أيوة. از في مواصفات خوزم كو مواصفات بكيف مخوست وش حاجات لني نومنن يعني انت سياحي جدار دخي دبو في سياحي جدار دخي يعني شباب دبي او جودا نون دريش جبت ان فاي
0: تني شغل انت ارض وخط بجيري ني اختيار دكي
2: اري تبقى اختيار
0: شجم مطحنا بني وري
2: تحري داري دكي
1: تو شغل يدنا حري
2: تشكي تشم مودي شباب تشو دكري كاس نكون بتار بيشندو بيشتاني هادو دفر دو جيم بلاش تارو زيد بي و نوي شباب دبي
1: نوي
2: نفر
0: تي انها السعر هنا انها وزن تشقاسه سعر تشقاسه
2: سعر اخوان هاش فنه در كبيب 4000
0: 4000
2: معتمد نول بوما حتى اني خربسون ما قرر كري بتشور شسد ملتكي وقت دور جعين بات ويدا
0: اري وقت دور
2: اري جفر دو جي 4 نيفونا 4 سدي بملتكي يعني باعتبار مازوت با انه انه بره مالشيرون صد كات كره سر رفت
0: اري راست
2: زيد نوت كر ما دو خي زيد ما كن اف موستن هو لتر ب 12000 يعني يعني چد كي بوش يعني
0: مازوت كهرباء نه پرگالی ملت
2: شد. نه ابی ما یعنی ملت
0: کهرباء یک مازوت داد.
2: این ما ام تاریخ اون دوونی نبودی یعنی.
0: ابدا راست.
2: کسیش بینه کوبانی نکری
0: یعنی. یعنی داخل این ملتی چیه حتی مازوت 12000 به.
2: از بخو ولی ما مسی من طبیعتی من ادیسان کی یعنی سطح ما شوری خودشون و ناشیرم. از به حالی خود فکرم ادبیلی ها ولی جوی ملتی فقیر چت کی.
0: آره ولی.
2: چه دخواه یعنی. یعنی ایسان هم عاش خو میلیون کاغذه. کتیره کی ریب گیه.
0: آره آره آره.
1: انسان هب يومي يجي تشوله
3: يوم يوميش كا يومي دائم هب ولا تنبه
0: زاني و ناشر باور بكوينها كومن تجب سكدي تو موتور ببه خص مكنو بسكيني
3: نكوني نكوني
0: شحالن جوار كون ربطوك نو بكر ربطيني سر تاتي دا حزوني
3: ها كي چو تو بي نو بي از بخواه يعني بره يك جورون ولی ده نقلون دوت ما كومن سه نقلونش دوت ما از نو براي خوار ابي خيو نقل كي مر نكوباني ام كوري خوا سر هفدكن
0: سر هفدكن
3: بر ام موكينا حر يك تال خوار نره كوباني
0: راست سدي
3: يعني لو من نو بي دونزا حضر خود
0: مشكلة نتنا تشتي رفاهية ده ما مستنى مشكلة كتي كو غوي موزود بهاد بن نقليات بهاد بن كلو پر بهاد يعني شرايين حيات مازوت دا غريدا يا هر تشتي بخور بهاد كي مازوت يعني
3: ماد اي اساسي مازوت يعني فقصا مواد بيد غريدا يا يعني ركوب داربت يعني حتى بر شيران ركوب خدوات ب 5 كات بن هو قال بين 6000 كات
0: يعني ري راست
3: اي فقير فقراء بيد داربت ما اي زنگي بيناريم ني ممكن خاي تمام دائما فقير فقراء كي كي
0: واي اری والله باو نودم صبح تبخیر سپاس کن سروی کداوت و سلاوی من بگینم مامست محمد سلاوی گرم العازف مظلوم محمد جید بی اری والله عزیز ربطی خبز سیاحی به ممش به 6000 و احلا خبز و به کوبانی 9000 دیمه بتاکر اوان بیجه
3: دبیکو مامست وزنی خواه اختلاف تیده هبه
0: وزن نه
3: اري وزن دبيكو اختلاف تي ذهبي
1: حسب وزن جيدي
3: نقد بما
0: وزن خليل عنتر عباس روج باش بو واوج بميفان تي جو دلال خليل هروها حسن حيمو تشفق دو تفرن حيات وفرن افرن الدين داي فرني حيات بري منظمه دعم تكنا بارونا
3: نوي بارونا نو
0: نوي بارونا
3: بري منظمه دعم دكر بلاش تدو ملتي ميج در بو كوتي في دري
0: نو بو بارون
3: نو بارون ددن اوج مرة دارنا حلب بري خلور نوم دكنو دين
0: ايوه ايش منظمه بينا
3: ايش منظمه بيتنا من خوي بارونا يعني ايوه ازبام خا امي فرنقي بهفر الدارن يعني
0: محمود محمد مسعود بي منور احلى عديل بي بونجورته باجناق افرنزي دي احلى استاذ محمد دي بونجور مني جرام بها سر شوان اهلا وسهلا هر وهاجي اصلا حسين جي التركي ما ابو مطابعات كما ويسر شوان جبو تاج بو حمودي ابو ريتاجي سلافور ازداري خليل عنتر عباس سلافور ازداري وكاك محمد جيراني مني هيجا سوار محمد جموجي سلافي جمطاحن كوباني لاستاذ محمد جمطاحن اشترى سلافي شيني
4: عليكم السلام سلام
0: اري والله فواز رومي سلافور ازداري كردستان عراقي جي قناطة ميديا اري آوا میدیا جه خلک می کوبن رادیشنم سلاوی گرم جبوتی جه فرحتان کردستان عراق بل انها هنگ دبیجن یعنی نه تنه انه جا آر دایان جه گرمای سو تخزین جه چت کنه سر افد نانی سبب ایوار ناب یک تشتی کی بره
3: ما مصد وردا چت چید به انها فرنا ام گی درنگ شغلن بینو بره بی مثلا بره ما چت کر نه تبی 4 ساعت

0: نوني مخزنه انه جزود علي خستيه ورحت فرني دغرن مخالفه 4400 دولار يخصتبون
1: سرينيه
0: لهيلي سرينيه
1: خوش
0: يعني از غريبون مخالفين ربنا ما كرن 4000 3000 بينا ما ب 100 دولار تنا
1: ايوا
2: بله
0: و يعني امريكش خاطر سيام صراحه يعني
1: انا تشتروني
0: رنده بس قلت انه مو مسچ انسان دمير خو به شغل حساب رقابي سرخانكي از بخوی ورگام یعنی ها ادبی ما بی که والا تمون وره بترسی نا دوره به شغله تمون اون شخص اگه بینی ته
2: چه وقتی تیم براره آه
0: برا کی چه تین جوار نصای به خاطر ورگان ها جلی من موحدن جلی من موحدن
1: ها شروع تیمان چنه ای کجوار فرق کنی شو چنه
0: اونا ای پر پاکبونی حواسی دکن پاکبونی نبی حالا پر پاکبین هواسید کن لوزن هواسید کن نه وزن تقریبا کیلوگ بره بدن نه نهست و هفته بدن خونه کن یعنی وای وزن خواهینی حقیقی نوانی حیش نانه تیدانه
1: حیشته
0: اره ما چرا اونم رو بی مثلا ما مست خواچه کن نوال از خواچه بکم برو لما بنهرن
2: شغلیم نیزامی
0: از یک خواه بگر با هندر داموله جلی من برام واحد من بین مستشفون و فرنو مستشفون بین ادم چه فرق
1: کنی یکی خوش بگره دامره نه بس یک
0: آه نه ادم ایم هم یک گرتی
1: یک قصد هم کنی پاکیش بگره
0: نه ادفع از نادم
1: فاق از
0: نادم
1: نه ادفع از نادم
2: قادر قادر بکو دبی صبا و حمیه بخیر و خوشی به دبی پرسک منج میبانی واهی دبی جه کنم فرنه لسر طاقه شمسیه بخینه
0: محاول کر
1: اری
0: که اری. من با فرنی مینه که من سر طاق و شمسی ما حساب کر 20,000 دولار بیگرک بود
1: ایوا
0: انه که سر طاق و شمسی باعتبار طاق و شمسی کت وید خیلی ود منی انه هر با من غطاسی آوه تنه سه غطاس که از که غطاس که ویخم از گیون ود منی منه دا گیون وید خم
1: راستا
0: حتی با عجوانه و ای هیویر دستری دا شغل که هیویر که درخی تا ود منی وید خی ود منی وید خی وارگو نابه
1: مشكله
0: اري مشكله اشخو عجونو جي درخي
1: أري.
0: مثلا قطعه بالرقاقه بمولي اير بسير تبريد به وبخه دبي كي مش بكره كون هو وضع حركه انت نغري تمد بها الحاجه ام الاختراع اما تشنا يعني اختراع بكنا
1: مش شرط اكو جيش كي بوفي ساطقه شمسيه
0: نو هنا كي بوفي
1: هنا كي بوفي
0: تشي كوفر به مثلا
1: الموضوع تبع وفر
0: اري موضوع تم حرقه بنومري
1: حرقه
0: كنت حرقه شتو في خست که وی که وی حتی فرنه بد مری
1: ایوه
0: حراقه ده بیجی
1: بایدی که سر موزوته ده
0: اری بایدی سر موزوته یه
2: سر موزوته
0: یه آنها که پشتی
1: موزوته اصلا یه وطن امکانه پیدا بکن چه قاسی بخوازن
0: موزوت حره تو هر کجون کوزی که بد کنی منی برای کوزی ها مخواست ها بو
1: اری
0: گل حلنجه بو گل بو غازه بو
1: اری اری
0: موزوته می محفوظ بو یعنی لیتر 125 کاتان و آنها جمع را دادن بوشت کرده چو این ها تی حرید ده خوزی هرش رقی وینه ده خوزی هرش سری نوینه کوبا نوینه
2: نه تی کازی مخصصت
1: نه کازی مخصصت نه چه خامازوب تگرگه روی چه خواب تگرگه
0: ای من ها روی تقریبا دورش 7 لیتر مگرگه من دوری 20,000 لیتر گرگه
1: بش خورا من ایره
0: یعنی 20,000 لیتر مبده میلیون کاد بو انا 20,000 حساب دکه من داره چه 170-180 میلیون کاده که
1: یاستاره دار
0: دماره دمار یعنی
2: مهی
0: اری
1: مشخورا من ایلا همگیش حکومت رد شغال
0: نه دبین دماره یعنی
1: ولاته بتروله
0: ابدا يعني كاس برا نبي والله مثلا يا فرنا اسفاده بخط فرنون دانو على كل كير جيده تنه نبي فرنون دانيجي چه تشتي كجوره متعلقه بمازوت او ربح خنامه
2: ربحتي
1: نوري جعفر دبيجه دبي ما مسافر سكمه دبي اذا داخاز ما فين هنا الروا وي قومي و باشكوه كرن اذا بين نينو تشمشتي وني كاتنه اريكاكو امید به نان کتنه، جودی نی کتنه، به ریان کتنه، به کربه کتنه، به نوی خوی کومنه کتنه، جما فهمه یعنی. ام که به کبنم چی بکنه؟ سروه آخه مانم که جیان بکنه یعنی. باشی مافن، مافه روانه خلقه ما یعنی. براه نکیدین دعوی حقوق قومیه بکنم که دستی داده تشتی خزمت گذاریه بیشنم چی بکن با؟
0: ایمه تشتی مال حاضریه.
1: نه ملت ویل خوازه.
0: درست.
1: ملت خوازه خدمات هبن.
0: والله ما مثلا
1: ملت خوازه آرامی هر شرط نبه ملت خوازه خواندن هبه واجی که پیدا بو ایدا ملت گشتی و آسته الان
0: قدیم ملت
1: پر هیله ملت شعارات نما
0: خاطرش نما نما
1: سیاست گی نما
0: سیاست هیله خو پینا برا شعار رفتن خوشک مولای کوی
1: اری اری
0: کرب خو هبه
1: به کرامت جیان بک
0: او و خو هبه کدا چوجی خلق که یعنی ایشی گه ندی که نیشینن به کرامت ایش وای اینم چی
2: ایدنا واستی
1: ما ان هم بکنن هونی بیا
0: هونی واقعی هونی ایرو ام تو شگنا خوازن يعني ام دون حلا بقى صبر اخر الرد كنا يعني والله مجي حساب عندك كنا يعني
1: راست اري والله
0: مشكله باب خاي
1: خطف كنا فديه خاصه
0: يعني مليار كاجي نه عندك
1: يعني ماري مشكله والله ما هین آرامیش تماس دیست تنه تنه تنه اره راست داری حاضر تر دنگ بخانه.

0: امدار دوباره عصبه هنا
1: ها ای حلب خو امدار ما تو هنو مرد بی پری خو هاجا خو هبن
2: اری
0: والله هاجا
1: خو اونو مرقم خود بی جند بی هاجا خو هبن دریدو حتی ول پیش دویری مسکن اون جی دی ساجا بیا کی بر مکنی خو بسکن
0: شتنا خورته کی ما ژ کومانش گنداوار کومان شهر ل جابه نو چلبر مشتن لعبه خطف کرن رقه لا
2: لري رقه
0: اری خطف کرن د دست حزه دولار تخزن بس من دیني با وی رو دانکر بو خود بجید به فکر می کوریم بشوشی ها تی گرتنه چکو کوریم رو به شهر کازی خواب بفروشن فکر وی کنه انا کمه کرماج مال حمدی بوزیمان کو کینه کازی خل رخه هنه
1: فکر کو
0: بجید فکر وانج واج واند به یعنی بین ما کازی متننن به یعنی ممکن می به موضوعتن امکان من کارو بند 10000 دلار جی بدم تنه فاونج به هر کازی خواب رو کازی به پرم بفروشن دبی دبی تواصل مرد که کرده خواه امجنه کامدن دینی بانگوازی کرنه آلیان کرنه جهت معنی که بانگ را ببن آلی کار برکی که حلک دینن یعنی و کرده خواه وره بردان یعنی امکانی منه و پرنس
1: شکره اونه یعنی
0: تنه تنه نه عرض و ملکه من و پرانتین تشتی که متنه نه کازی منه نه یعنی
1: چه زنبابی مرکی
0: ای هی و حالال سوریه مخابنه
1: و حرق داره مبس زیدت بیه
0: مخابن که مری واجه
1: حرق داره زیده بیه یعنی
2: که
0: مری مسخره بتشتا نگره یعنی
1: نه ادبینه
0: یعنی هنه که دارن الله دقیه ترتوز رسمه که دیشن نیره ودخونه ارگیلی خودشونه کز مارده این خونه که دکنه حال بلا دکنه فکر آملت که آرامیل گی داره یک دبی والا چمه شام و وگرام حتا کن رتون کسی رو نگوتی کنفوساته اره حاجز نابجه لعصابه هنه و ورتی رقم لد خطف کنه
1: ورتی باجیر دهه
0: وته باجه باجه برو
1: والا مام سپس مام اگه چند رو بره تلفون هم کر و حسان تقریبا نیست که اون بیه
0: نه
1: گو مام سم چپ کن مو برو مد که چپ کن پر چطن به تی بار گیه یعنی او تنه او بروی خویل وی داری نه
0: اری اری
1: نه واندانه
0: هم چپ کن
1: تی بار که چپ کن
0: اری والا
1: ورابر.
0: رشو علی صلاح و رزماریج بود و کوچره میوانه تهیجا سرچاوان و ها مصطفی رمو صلاح و رزماریج آلمانیا عمر عزیز جمعه دبی امج آگندوار روجالاتی کوبنه نانی مج نانی جفرنی شیرانه ته خوبز ملوک چیر بیجن جودی خواه باشه پاکه مرخ شهادش تراد بیجه اریم نوری جعفر بیش سپاس ما مستدوید ثابت انسانه گی صادقی ساعتا تا خواستر چوان برای نوری باوه شیار روجباش خلیل بوزان خلیل دبی هنگ نیم بخوازن کربه بخوازن ریان و خدمتگزاری بخوازن هنگ جی دبی مافان بخوازن بیتشن
1: هر کس هرکی
0: راسته که هر کس هرکی بخوازن
2: هرک بیتشتی که
0: اری بس نان مشترک انگی نیند خوازن نان دبی که هبه خلی ناس تا کل خوبز اری والا فرات حبش صلاب و ریزداریش بیتا سرچوان دبی ما دعم بکن دعم بکن اری الله ها جا خواب وار هل تکشه سر دیرگان قسم میبلن نل بی حسن نل بی داره وگی سر دیرگانه وای که عربه چید که بروانان ایره والا جبی بترسم برا هاجا خوابه یعنی بس قدیشی ترد بود کوری خودی بکن میشه تو اینگه بانه اینگه بفروش
1: اینگه بابیه
0: دابین که بانی خودش و رضی به سر چاوان و بحری جموجی صلاح و رزداریش بود سپاس بود ما مستد محمد بیجه از دین بابا ایاز ما ساری معک بکره دبی مباشر تا مجموع پرام خواهد بیتا چرا گوت پرام خواهد راد کن تخواه کرشت که تا تشلح بکنه
1: از که
0: تو یکی شد هند بی فلان ریم داره هند بی بقا پره مره آنا و حاله کن
1: نه
0: دیش می خرابه بس هم
1: که تمویل بکن
2: نمگویم به
1: اینه
2: هم
1: که
0: هنگه دیشونی خوابیشی نه نه نمبیست وکرش تو شام کاشه و حوال دکن تو
1: برای نه حوالی من مسیر ما کرا شام کاش
0: اید با عفر رو کرین یعنی پرش بیرو بخارا کس نابه حوال دکن
1: که شخصی ما بوشه واره گرتنه
2: تو تک تنه
0: از دادی تم و تم و روش باش جبوه سر چوان دوی ولات گازن جان اری عارف مختار خلینا نعیش بکرامه دبی وطنه قدرت آمیه سر چوان معمر اکثری مهبون هر وحا ناریمان سلیمان سبا طبخه سرچوان جبوته و جبو فتح عیس
2: سرچوان
0: فتح می عشقر صلاف و رزاریش بوی هر وحا شکری نبی حمی روج باش بوته جی عبد و محمد وین کنه وین سرنه ایونی یک کن که بر حلول بشونی خواسته کنه خلیل شیخ روج باش خبادکار آرتا و جمیوان ایتی هیجا و دلال مامست محمد محمد مدیر تامین مستقبل که تمست آم و نظام با که تم دیره تمونه به مستقبل
1: بلا نظام
0: والا وید او که عین کرنه نو ترا کرنه
2: حکس نوی تا پیش نیارد که
1: دوی
0: مدیر مستقبل انصاب انصاب اره استاز محمد استاز صبح دیده دوی تهیرو نا تدویح اوه نبوه
1: اره
0: تيرون اندوي كنه ما فاتت كده امش بعد حتى كفس في مديحه مزيت تجنون تبخر رو كرجوروني
1: اري موسي
0: كنت تمام غير الشباب
1: اري ما كنت توشتر كرب على كل بابا
0: اها ربت نو نو يوك كنت توشتش مش شاء الله
2: امجي
1: دست بسافر بسافر فدي جورا
0: ما مستنها معاناتي وچنا واستنجي وچنا يعني حاليا حال حاضر
1: ما مست معاناتي ما چت كرده امنها بريگيش كي دبو پراندا
0: راست
1: يعني نو بنم بري شوني كمال كوباني مددا ده دقابون بي ترسبو امنا تحويل شام كاش دشين نسبه دخواه
0: داره
1: املوه داره هدول گارن تاکسیون دگرن جمعتا حنون تینا بنگج بنگه ودگرن مطا حنون پران ددن
0: پران ددن راست
1: ابا مسروفی رین ها تقریبا همه ماکینه تنه شخص 400,000 ده خصوص دبن ام خصوص دارون تین
0: هم
1: دنیا گرمه تراب مثلا فوکس و هری لحق
0: ناوی
1: مشکلی ما یعنی وای و موضوع من ها که برای ارزان ها بها کردن 125 کاتا بود 12,000 کاغت تبب خربت اکدی برای جمع را مثلا کازی ها خصص کری بود من در چون موضوع خواه بی منت بی کو بی و هیو تنه مدادانی محفوظه کمیاتی ما محفوظه دخوازی نقل که
0: رو شواش برای نا خوشتر بود برای این دیماجه
1: برای هم یعنی واقعی شوره
0: واقعی
1: خدماتی میوانی
0: دعم فرنان ها بود؟
1: نه ادبی من آنها ایشی گی فرنان پرن یعنی
0: پرن والا
1: گیشگان یعنی و هم دخوازی جه حوال می فرنان جی یعنی او جی به دمیر به شغل ملت ملت می یعنی برای سان دائما مبدأ پیرن نگره یعنی نصر دنه پرایه یعنی ام بینم مگود برای جمع گوت یعنی تا دوستان شاران دیبنی در بلکونان دیبنی یعنی یک مرات به ساعت تا خوش بچه خوز کیفی مرات خوش به هی معنا تو من تشتکری و من شکر دکه بایه و ام جمعتا مدی خوش یعنی دخوازن انو دور دا اوکی خربت و دیسا هی یعنی معتمد هی تا دنه پیشی موکینی سیست ربطه دست ربطه که کی این و دست ربطی تید که پیشی مکنی گونه یه و داره 5,000 کات ربطه دکره 4,500 دکره حرام الان
0: راست داره
1: یعنی پاشی دا خوشک صف که هر 10 ربطان 5 ربطان سر هفته این نانجی تشتک نابه
0: راست داره
1: و ملا جویس بی ساعت تجی خوش بی یعنی معتمده مثلا 700 ربطه نون رود که یعنی مکنی 700 حرامه نکنه لازمه رو نکه
0: اصلا محید که
1: نه ادبی اونانا یعنی تف هف دگر مخینه
2: گرم خیلی
1: لازم یعنی لازمه انو 400 در بس نبه 400 405 رفتن در بس نبه
0: ایوان
1: دفرد شک دینج یعنی کجود این محافظه ببه یعنی فرنا سیر تبریدی خواه لازم دریج به
0: ایوه سیر خواه دریج به معنی سار ببه بدید کیسان که
1: برید کیسان که به ناصر تبریدی ما تقریبا 85 مترونه
0: ایوه
1: دفرد فرنا 85 متران دیزیوره
0: ایوه
1: حتاد که به کیسان
0: و سار دبن
1: اری و سار بینی
0: تیرید که
1: اری مروحید سر دبن بعد بار انو بس با حر دوان یعنی با حر مهانو
2: با حر مهانو
1: اری نو با حر مهانو اشکالی تنه شکل
0: ناو
1: با حر مهانو دائما گیلی گازنش ده مهی ششان حتی مهی نهان چید بی و آبی قرمجی نه شرط ناد بی هر بوزان بکره بوز قولی بوزی بوهایه و برای شکتی تنه بلاساس آبی بیره نو ایمه بیره
0: اری
1: ام دائما ما لیزرخ او کری چه کریه آب دکی که مثلا 4 برمیل فصل دکی
0: فصل دکی
1: او آب 4 برمیل خلاص دبن بخواد دیسا
0: وید که
1: وید که بی
0: تلقایی
1: آره آب خواهی دکی بی صرف یعنی قرمی خوشه
0: آره راست راست
1: آب خواهی این دوره که شباب دلی زید
0: افرم افرم افرم
1: وای اونا جی حبه که تنک بی راست که تنک دبی جواز نامینه
0: نامینه راست
1: بس دیسا زرار نو خواهی برا دم ها جوانیش بشغله
0: آره آره
1: برا ملت گاز جانا که ملت تعبانه
0: آره
1: یعنی از خواه نیف ملت گرم از وضع ایوان اقتصاد بزرزی که مخواه پرت شوته یعنی
2: آره
1: یعنی از جاران جوانی پید نیشم یعنی بصراحة یعنی گلا کیسان تدنیر یعنی تینا فرنیر پری نین تنه بدن
0: راست برگه
1: والله پری نین تنه بدن
0: تنه بدن آره والله
1: اونا هر مثل با من یعنی امنا بجن گلا کیسان پره تنه امنی برگاه دنه ام کربون ام گیش نکه داره چرا
0: و هستی تا گرانبهانه از پاست کم یعنی ساعت تا خواهش خودش تا رازی به هنی و براسمی دیبور نخوا خوزن امگید به واقعی را در بسته بین امگی پیدشه این والله که کم اونیه یعنی خلکی من ایرن بس تن موکنان و جیبان و وی دارن تین و زموری دخن و سویت مسجر را که عالم گی نوایه عالم هید کم این دا حقی نیم پیراتنه کنانس حضار که تی سر چونگی خود جرفه براستنی اری الله یا کنین دخواه گرانی داده سر نین کنه گرانی بشیف سر شیوه ده یعنی اره نونی تسی پره نکنه ده گازن جید کن بها بینی نونی تسید که دوه درجه
1: يعني تصور يعني كل فتبة شش ربطانون دبي بيكون شش ربطانون شش حفصري كل فتن روكي هيك هوني مو بروت شرا شش حفصر ربطان دبي قومو مستولا چوي بتر ناخمه
0: چوي بتر ناخمه
1: چوي نيد خواهي
2: نانيت سيد
0: گراني درسنين الان
1: ها
0: بشقاره من راست
1: او حاله مي يعني
0: او حاله مره هره هوني مامستا ورگه ككو والله ورگه هرد که چه بشت هوني اشتا
2: كي مري چوبكي
1: دمائي كنير ملا دا مامسا نگره نزانه جوش دوكي
0: نزانه
1: يعني بقص ملا دا اشقاره وشي وان دنيرم حالي وان دنيرم يعني
0: هره هره
1: جارا كده يعني تعباني هي
0: تعبان وسا نا اي هونا كنت لسر شاور ما ديبنية يان لمطعم فخن ديبنية ملاد جي نفايا
1: نا
0: ملت اری دبر بین شون مرا داره و پره خواجی تن نکو بکره به حساتی جه صحبت گره گونده ای ور بوجه اری دستی من دید دستی زارون دلید خید بی زوری دیگه نخواز ند بی بمشت اونی هی تن نمه دید رو شید آنه که که اری والله عبد و محمد دبی رو نان پر جودی خواه خوش بو هیوی دارن تمانی بیملی فیدان کوبانی جه روش باش بود تسر چوان سلاواندش نیست سوار عال دمر جه روش باش و ستیرکا روش آوا روش باش بود تجی عزیز عبدی سلاو ریزاری مامسته از دین باوی عیاز کوبانی هروها فیدان کوبانی ارید بی والا راسته پر سیوی جی هروها محمد باوی باران جی هر هوی محمد و سروش باش بود تبری آنی یک کم سپاس تکم براستنی جاره گدین از سلاو و ریزداری خواهید اکی با آرتا جبو و دشینن جبر فعلا اون کاری که پاک دکن بری که پی دکن هر کسی که برکت خلک خواهید دلی خواه سر خلک خواهید هستی خواه جبو خلک خواه در شغلن یعنی نیو مرینه کسی ورگاد یعنی هستنکن خمخار خلک خواهنه دلی خو نظمش خلقی خو را جی ریزداری نه یعنی ونا جی ریزداری نه یعنی کو من خدای وان پر بکی ان شاء الله یعنی اری اسپاست کم
1: ام جو اسپاست کن ساعت اوج خوش به ما مست اور تایفیم
0: سر چاو
1: و ام دایم حوالی خارج بیجن یعنی ملت ما بری گشکیه
0: اری راست
1: بر مبدا البو مرا هبه پر نت مشکلی پر تیجی داره جی
0: برا
1: دوی فتره دا ام بربح و او این نفکرن برا ام برازیبونی ملت بفکرن ایشی گی ملتی میتی دا کد و ام بفکرن وای ساعت آقا جی خواهش
2: سپاسیتت کنستر و جاردن ام دویجن دستی و ساق به سلاوی مجبو حمو اکی با و یه فرنه سپاسیتت کن گوه دارو شو پینرین ما گو حتی نیوی کلی که ام شو پاندن حتی نیم جارک دن و خلک کدن بمیند خیر و خوشی ده هر شاد بند.

جه استوديو راديو ارت على بازار عمودي د موچغه و بخیر خوشی بن جبو وغداري هجاو دلال چکس کول ما غداري د کال سر پلانوتونه نقطه 5 ج بازار عمودي چکس کول مال خونه د عربین خدن لکارن لسرین اسلاج بو حمیان خلک اگنو ج برنامه راديو زینا د سپیک هفته یا ایرو حجدی ما هفتانه روز باز دن هیوا جا وک مانی سر زمان مگوت هیوال کنترولی کل کوی جی هفکار امن سیدان کام بنارم به ایروچ سرانان دیاری ما بکن سرانا دست بیکی لجن وای

جارك قدن سلافش بوا جالك سباس هيفا السيرفيس سراني زل سراني قهداريتكم مزدي كنيام هيفا شخو قهداري ما ايرو بوكي من عاني سر زمان دس بيكا حفتية يه شمية حجدية مهية بهيبي ما كوروجه كي خوش درباز بكون و تفاهية حفتية بخوشي و سر كفتون درباز ببن بيگو من ام بحثة بلاگر ماهية بكن روش بروش بلاگر ماهية بلند با هيفا خلق نزانن و ايوارا چلورا كوين سباها راد من جرحي خو عزيزن اشا غيري كي كوروجه خولو او چلاكي الجم مروف و چلاكي خو گشي جي سباها زودة درخي ببنيرا و چلاكي ما گش خلاص لازمي نيرو رازين حبك خو طاقته خو داگرن پشترا دي ساجا رابن وكود بيجن مقاومة في گرما هاني بكين پلا گرما هي ايرو سي و حشته ایواری شی ویدا که به 27 بلیان گودار مه مد هیما ساعت که دل گلوبن وی گل کم جارین مهبم امی بحثا چونا خلکی و اقبال خلکی دهاوینی دل سر مزارع بکن کو گل که خلک بری خود دن مزارع کوجه هری هنک و آب لیه و شنکای لیه دهاوینی ده تبی کو روژه که تنه ی اما دوی روژه هانی دهش خورد کن وکی بهن ودانه که لیکی لکه ویجی می بحثا او ادوات منزلی کرینا خلکی و اقبال خلکی لسر کرینا وان ادواتا تایبتی جی او خشبیات و تشتی کو پی قعدا مزرعا و رونشتنان خوش دو بم هر و هاوی لقاک می مسجل جی هبه فبینه که می تومار کری لگل ریو برا کارو بارن پیمانگه ها بلند یا هنره یا کو زیده تر امی بحثا سال خوندنی بکن یا پیمانگه ها بلند یا هنره لسر هیا ما سال که چو بو چو بشی خوندنی لهندر پیمانگه دهنه اوی اوی گشتی مجاری مبن.

گهداری ما این مجاری ما یه ایرو هاگر هم بخوازن مجارن دوبالا و دجی همین مرا پار ببکن پرسین و هبن هندی کرن تکیلی مرا بکن سر هجمارا صفر نه نه پینچ هشت صفر شش چار نه سیهی و کم هنسترانی.

بلی گهداری ما امیج گوشایی که ده دست به بکن اوی جی که روش بروش بلی گرماهی بلند با 37 و 38 و چند رو دین اوی چلی در باس بکه ایجار بلی گرماهی گلی که بلند خلک هو سبرا واده هندورا دیتی و راستی جی هو کارمون بر مکیف و مروحی بقدینه لازمه کد ناو آویده بین چام روشا کی تام 24 دمج مرد ناو آویده بین چا اکسر بری خود دینه مزارعم ده هاوینی دی گلی که مزاراتین بکارانین جبلی نهاد وان چند سالی در باس وی ده ام بینن گله کی دعوت و خطبه لوان مزارعات چه دوچبر کجی گله کی هنی که و همچی یعنی ولو مشین کای گله کی تیت هی آبل ویدری هیم و جبلی وش خلق روز آخوال ویدری در باز دکن چه مال باد به چه هوال به و چه بگشتی خلق کو بری خواهد دینی جایی رو زیاد تر می بحث آویم جاری بکن که حطانی کی جاره دی اقبال خلق کل سره سال به سال بگمان نرخ جداتر انجو سالادن امیناز بکن ای سال اسعار چاوانه و مقارنه بکن بسالی در باسبوی پشتی وسترانی اوی خودی مزرعه که لگل مبه.

گهداری ما ام دوری مشارا مسرحا و درکتنی و رونشتنی نارش برکو جار بجاران به هدو و گریده اینه اشا لهم بری ویش بکو خلق حاضرتی خود کن او کد بجن سورت دیمانی هری خوشک و سورت هری خوشک جوی چونه خوی مزرعی در خینن اهم مشی ایوه تایبتی چی دما کجن درن اهم مشی چونه وای مزرعی او کو قعدوان خوشک بی حمی جمره تبن تبی کو او هگر از بحث بکم عدوات بلاستیک و گلکی یعنی او هری متوفر و یکو تعبا واشی تنیه اما دخوازن لو دیمانی که خوشک و قعدو خولو گلکی ممیز بکن و زینه تاوی گلکی جا اقبال خلکی گلکی لسر واق زیزا و خشبیاتا چی بویه تایبتیش دهاوینی بشکل عام ده و خاصتا او کسی کودو چنه مزرعه. جبو ویج بکم هفدو تمام بکن امی بری خوبدن پشتی ویسترانه لگل جنکی خود یا دکانا کو ادوات منزلی دفروشه لجم خوامی بری خوبدن خانم بریوان علی اوی زیده ترجمه بحث اقبال خلکی لسر کرینا وان غرادا بکن.

0: هاوین گله کی خوش و اجوا حس کری هاوین ما ایجار هیوی اوا که هون هاوین خو بروژن خوش در باز بکن هون بهنه خو هاوینی فره بکن کسی کش هاوین حس ناکم راستی جی زوستان ور او روژن هاوین و گرما هانه نه عوضو هین کایا هان چب هیوی ما روژه و تفضا بخیر و خوشی بن گه داری مزی بری خودم گوشه یکی دن که ایرو پیمانگه ها بلنده یا هنری یا باکر و رجلات سوریه سال خوی یا خوندنی بداوی دکه سال خوی یا خوندنه ده 1025 و 26 بداوی دکه که سازیه که هنریه لباشاری دیری که حتیه دامزراندن و بخوشاریه دسته یا چانده یا چاند و هنر و تفگره مزبوطامیه یا چانده که گریده زانینگه ها رجاوه ده 1024 ده حتیه دامزراندن ایجایی سال سال خوی یا خوندنی بداوی بو سال خوی یا خوندنی ویب شاهیه که ایرو بداوی او بکن او شاهیه هانی ویده مشمیر هفته وارده لرمیلان به که اوید ناوا ویده همی دست کفتین خوندکارا و کاری که وان خوندکار کرنه ده یا ما سال خوندنه ده او ایرو او دست کفتی و دوی شاهیه هانی ده ورنه پیش کش کرن شبو کوزیده تر ام بحث بکن که او شاهیه هانی ده بین درشمه هنر چلاکی آزادیه یه مبری خدا خانم فادی علی ریو برا کارو باری خوندکارن لپیمانگه ها بلندیا هنری مپیره هفیوینا پی چکر کد هیا ما ساله که ده چه خوندن هاته کرن بشه خوندن ده هندری پیمانگه ده چنه شاهیه ایرو وره درخصن ویچتی ده وره پیش کش کرن بپف دور علی گهداری بکن دمو باش به گهداری رادیو زین نهال گلمنه خانم فادیه علی ریو برا کارو بارین خونده کرن دو پیمانگه ها بلندیا هنری ده دو خوازم زیده تر جه ناز بکم ده یا ما ساله که ده وکی پیمانگه ها بلندیا خونده کرن یا هنری چه کارو خبات کرنه چه سال و یا خوندنی چه وابدوی چو لگلمنه خانم فادیه ده ما تا باش به
1: دمو ازی باش به شخواه دسپیکی ده سلاف و ریز رادیو آرتاره و همین تماشوان و گهدارین رادیو ایره
0: خانم فادیه زیده تو جتا ناز بکم بگشتی سال خوندن یا ده 1025-26 لپیمانگه هیب چاوا بداوی بچو
1: شخواه ده سری ده لپیمانگه بلندیا هنری ما چار بسی خوندنی هنه چار بسین هنری نه یک جوان موزیک سینما شان و شیوکاریه ده دسپیکا ساله ده ده 17 مها دهان ده وک دسپیک ما دسپیکر ده 20 مه هدجی ما دوام خو رسمی امبیشن خواندکار تولی دوامی بو د سپیکا سال د 124 خواندکاری مهبی یی هر دو ساله د ساله ما یکم جهه یا دیم جهه بر کو اف د ساله پیمانګ هاتی بکر
0: بله
1: 124 خواندکار ما د سپیکری او هم چار بشین می هنری جهنه د هر بس کی د خو پسپوری یعنی د ملی مثلا موزیک د جی ماتریال انګریدای موزیک تن دایم وکم بیشن ماتریال اساسی د موزیک د هی لسر دن تی کار کردن لسر آمورا تی کار کردن هم دی سینما دی جی عینی تست لسر تکنیکا سینما لسر چاوکو فیلمه کی با آفرینن سینما گره کی باش چاو آوا ببه دی شانو دی جی عینی تست هم لیستگوان هم سیناریست چه هر بس یک ریدای شانو تی لور تی فیر کرن و دی سیوکاری جیس چاو هنرمندک وین اسازه کی باش لور وری آوا کرن شخوا اب بنگه دست بکی دی دی جی سالا ما دیم دی جی دست بکی جی بوی هر چار بشا جی شخوا سالی می خوندن چار سی سالن ببورینن سی سالی می پیمانگه ها بلندن دما پیش دی جی شخوا پیمانگه وی به فاکولته جبوی ببی چار سال چار سالی او جی گریدای زنگه ها رو جاواتی کرن
0: بله نه بگشتی وکی سال خوندنی بدایو بوناوی او دست کفتیون که خونده کاران دندر پیمانگه ده به دست خستن اگرم به هز بکن دو دملی اکادمیک دشی و دملی هنری دشی
1: شخوا دست کفتی ما از بارم ایرو دو شهی دورن خویا کرن و هم بر همین ساله کی که دو خواتا ساله کی هاتی کرن یا دو ساله جیمت کارم بیجن و ایرو وری خویا کرن ام بیجن خوندکاری من گله که لسر چاوه ارکسترا آوا بگن ارکسترا که جبوی روز آوا چه بگن یک جوان دست کفتی هست خواه اوه جیز اصلاحه اوه خوندکاری موزیک چاوه ارکسترا جیهانی هنجی هم بجن چاوه برنگه که زانستی ارکسترا آوا بگن هم دبش میدی ده جی هم بلگه فیلم نهنه یک سینما یک خوندکار حاضر کری وکه برهم وکه ام بجن ازمون اک جوا هر دو سالاره او جی ورن پیش کش کرن جبوی بسی شی وکاری جوی گلک تابلو ورن پیش کش کرن هم وی سکیچ ام بجن سفان وی سانویکی مداوی نیف ساعت ویوری پیش کش کردن او جبر هما حوال نیه دو ساله
0: دنابا پیمانگه ها بلند یا هنره ده سر هیاموان هر دو سال خوندنیم پرانی ها بشین که دهش خوندکار زیده تر بسر بکوین بشی نظری بو بشی عملی بو که خوندکاران تی دل سر کار دکرن
1: شخواز دست پی که پیمانگه دست پید که جی ام بهتری خوال سر آلی توریک اعتماد دکن یعنی بجن خوندکارا بنگه کیوای توریک باش آواد دکن دو سالا ام بجن ورزی اکیده دو سالا اکیده جبر خوندکار دما در بسی پراتی بی دوی پراتیکه دیجی سکنی نمینه یعنی باش توریه خواه فهم کر به چج آلیه آمور و به چج آلیه نویساندنا بلگه فیلمه کی به یعنی چج خیسکرنا وینه اکی جی به ده هر آلی دیجی دست به منگه ام تورید دست به دکن پشت رجی ام درباسی پراتیکی من لیوک از بجم خواندکار زیده تری خواه دمله پراتیک ده یعنی برهمی وا بهتر تخویا کرن کداوا خبتاندنا حتى مجلبين عواجي دقدم لي براتيك ده هما هر وي بهتر بجم لي توري توري باشا لي براتيك عواجي از كارم بجم حسكرنا عواجي براتيك ده بهتره
0: ده هيا ما في صالة خوندني ده وكي پيمانگه راسي چو زحمتين هاتن وچاوا كاريبون وان زحمتين خواه درباس بكن
1: راستي جيوتم هميجي زانن روشا روجاوان بچرا درباس بين هم تسبقا صالة خوندني ده تقاز زحمتي هبين روش چاوا بيتا دي لفرشار هبی سفر بری دست پیکر شو خونده کاری من بگشتی جی تبلی سفر بری چوز آلی خوندن سکناوایا زانستی لهم برسر و اف زنما حاطید سر روز آوا جبوی پارستن آوالات خو اف جی بی سدمه کو هنک سکناندن ده خوندن آواده چکر نیزی مه هکی خوندن آوا راستی ها ده سکناندن تب وقا زور و زحمتی ها خونده کاری نسکنی یکسر مدست پرورده آخافشتی پیواجو اشار مدست بره اللهی پیواجو بردوان جبیلی خونده کاریم مدست پرورده آوا کر جبوی باندور زیده تر لپرورده نکی مدست بکر براستی جی یکسر خونده کاریم بوی جوشی بوی دلگرمی تولی سمینر و امدشن پرورده آخابین جبوی برهم چکرنا برهم و وک سکن وک برسلداینا وی شره هی بر همه کی باش داویا ساله ده ام دست بخن پیش
0: کش بکن پلان نویش بو ساله خوندین یا پیش چیه اگر ام بحث بکن دواره پیش کتنا منهاج ده یانجی پیش وازی کرنا بشه کدی ترج خوندکارن حتانی کی جان را دی میلا خوندکارن میلا شاگرتان لسر بشه هنره هی
1: از خور اصلی جی آمده کاری من هر سال هنه جبوی سالا ام بجن سالا بی یعنی هر سال پشتی دوام ده قدم آمده کاری خواهی سالا نو یا بکرنی دکن جبوی بشاجی راستی جی ما ام بجن ام دکارن ما خواست ام حاضری ها بکن جبوی بکرنی بشه گووندی ده سالا بوریده لی درفت نبی ایسال جی از باورم امی هن اماده کاریا بکن جبوی بکرنا بشه که ام بجن در فتحه به جبوی بکرنا بشه گوونده و شخوی جبوی مثلا منهاج جی حاضریه من هر تم هنج بر تراستی دعالیه منهاج ده هر روش یعنی هر فتره و بجن نوجینیک دکه به آلیه منهاج ده شخوا ام جوی رجی بکرینه یعنی هر سال ام حاضری خو منهاجه که باشتر
0: در باره او تولیبونین هری داوی او اندیماج هری داوی یکو چه دبین وی چارانوسا پیمانگه ها بلند یا هنری چاوا به گوتو بیش حاطنه کرند در باره چارانوسا پیمانگه ها بلند او اندیماج آوی لگل سازین دولتی
1: براستی حتی وکن هات آخافتن یانجی امبیشن اندیماج جمله ما و حکومتی و نهاتی کرن تا دیم دست بکی ده جیگو پیمانگه همه به فاکولته گریدای زنگه ها رو نواد بی لیجبوی هر دیتن او از که برسوه که بدون تجبوی اندیماج هنت نقاش او نهات نکرن ده ما پیشت زانگه لسر چه آوائی بی و پیمانگه جی لسر آوائی بی
0: بله هری داوید در باره چلاکی وی ایرو داوی چاوال دار بکه و ویک ساعت چل دار بکه و جهه ویل کدره یم ویکی تبلیوی شاهیهانی ببن
1: شخواه در باره چلاکی مای ایرو دیجی لرمیلا هلانه ساعت ششونی کشوازی میوانا بکن چالاکی جی چی دست بید که جی چی وکاری بشی می چی وکاری به پیشنگه هکی یا تابلوی وای بر همه ساله که وی دست بید بکن باش رجی وی آخافتن هبه آخافتن آره ببریه وی موزیک هبه وی بشه که بیجن جی ارکسترا پیشکش بکن و هشان وی تی ده هبه بلگه فیلم می سینما سیمفیزیون اکل سر داناسین و کلین کود قیمانگه رهاتی بورین ی افدام ساله که دوه وی وری پیشکش کرن و دو داوی ده جیش خواه وی گرتن به شانو بی وی به پیچه که شانو بی وری گرتن
0: بله گلک سپاس بو تهری داوی تو بخواز نامه یکی بشینا کرم
1: نامه من جبوی خوندکاری می هیجا یک اونها حاضری خود که این جبوی امبیجین سال خویانو و دزانینگه هیده ده هر آلی ده کی جان بش حس کرنا و جو کی جان بشی هبه تبیوی بشی ببه جبر کراستی خوندنا خرنا تا جبشی ترنه برای سرکتنا تاوی هیتی دزبارم بلکی هندک بی جبر وی اکی جی از بیجم خوندکاری می سالانوی و کلوریا دریه مجوره دریه دریه پیمانگه جبوی حسکرین هنری دلسوزن هنری کود خوازن تبلی هنری ببن پیمانگه همه به هر چار بشتی خواه دریه مجوره بکریه
0: بله گلک سپاس جبو تاوریا و هرتم سرکفتی بس پاس جبو تا خانم فادیا علی
1: بس خواه
0: ریوه برا کارو بارین خونده کاران ده پیمانگه ها بلندیا هنری دلی گلمو بو زور سپاس جبو تا
1: بس خواه سچام
0: بله گهداری ما به وحف پیوینا هانشیم دکیش نداویا خلق خویا ایرو گلک سپاس با گهداری کرنا و سپاس با هفکارامن لکنترول هیو عبدالقادر و سیدان حسین علی کار بو پیره سپاس با وشی ازیدیان شغموس لگلو بوم لحویام بن حطانی سبا عینی دمه دمشمیر یازده و نیوان لگل هفکارام دورین علی بخاطری و

قفز ياسمر نكاري برزك شنر بزن ولا بازادي اشتر چني با براموسانكي ليداني با كن كن دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

0: دما ته باس به دیلارا
1: دما ته جی باس به بارین او چه کسین کو لما گهدار دگن
0: دیلارا شخو کو امزانن نها دما کو هر کس سماسکارم بیجن بچو کو مزن هگر زاروک به کچ به خورت به کالو پیر به به مباریان به فوتبال مجولن جاتشته گرینگ جمر ایرو چی گم بحثا راستیا او واقع فوتبال الجمل هریما ما بگن لبریا گم دست بی بکن امبری خوبدن کنترول الجمه فکاری خوم لسترانه که گهدار بکن

جه استوديو راديو ارت على بازار عمودي د موچاغي و بخير خوشي بن جبو و گهداري هجاو دلال چکس کول ما گهداري د کال سر پلانوت نه نقطه 5 ج بازار عمودي چکس کول مال خونه د عربين خدن لکارن سرين اسلاف جبو حميان خلك نو ج برنامه راديو زينه د سپيك هفتي يا ايرو حجدي ما هفتانه روز باز دن هيبا جا وک مانی سر زمان مگو تیوال کنترولیل که لکوی جهفکار امن سیدان کام بنارم به ایرو چسترانان دیاری ما بکن سرانان دست بیکی لجنوائی.

گهداری ما این مجاری ما یه ایرو هگر هم بخوازن مجارن دوباله و دجیه من مرا پار ببکن پرسن و هبن هندی کردن تکیلی مرا بکن سر هج مرا صفر نه نه پنج هشت صفر شش چهار نه سیه و کم هنسترانی.

بلی گودار ما امیج گوشایی که ده دست به بکن اویجی کو روش بروش پلی گرماهی بلند با سی و هفت و سی و هشت و چند رودن اوی چلی در باس بکا ایجار پلی گرماهی گله که بلند خل کهو سبرا واده هم دورا دیتی و راستی جه هو کارو من بر مکیف و مروحی بقدینه لازمه کد ناو آویده بین چام روشا کی تام بیست و چار دمیج مرد ناو آویده بین چا اکسر بری خود دینا مزارعم ده هاوینی دی گله که مزاراتین بکارانین جبلی نهاد وان چند سال در باس وی ده ام دو بینین گله که دعوت و خطبه لیوان مزارعات چه دوجبر کو جه گله که هینی که و همشی یعنی ولو شینکای گله کی تیت هی آب لوی داری هیم و جبیلی ویشی خلک روژا خواه لوی داری در باز دیکن چه مالبات بی چه حوال بی و چه بگشتی خلک که بری خواه دیدینی جا ایروزی دتر می بحثا ویم جاری بکن که حطانی کی جارا دی اقبال خلکیل سهره سال بسال بگومان نرخ جداتر انجو سالا دن امیناز بکن ای سال اسعار چاوانه و مقارنه بکن بسال در باز بی پشتی ویسترانه اوی خودی مزرعه که لگل مبه.

0: هاوین گله کی خوش و اجوا حس کری هاوین ما ایجار هیوی اوا که هون هاوین خو بروژن خوش در باز بکن هون بهنه خو هاوین فره بکن کسی خوش هاوین حس ناکم راستی جی زوستان ور او روژن هاوین و گرما هانه نه عوضو هین کایا هان چب هیوی ما روژه و تفضا بخیر و خوشی بن گوه داری مزی بری خودم گوشه یکی دن که ایرو پیمانگه ها بلنده یا هنری یا باکرو رشلات سوریم سال خوی یا خوندنی بداوی دکه سال خوی یا خوندنه ده 1025 و 26 بداوی دکه که سازیه که هنریه لباشاری دیری که حتیه دامزراندن و بخوشاریه دسته یا چانده یا چاند هنر و تفگره مازوبوتامیه یا چانده که گریده زانینگه ها روشاوایی ده 1024 ده حتیه دامزراندن ایجایی سال سال خوی یا خوندنی بداوی بو سال خوی یا خوندنی ویب شاهیه که ایرو بداوی داوی بکن او شاهیه هانی ویده مشمیر هفته وارده لرمیلان به که اوید ناوا ویده همی دست کفتین خوندکارا و کاری که وان خوندکار کرنه ده یا ما سال خوندنه ده او ایرو او دست کفتی و دوی شاهیه هانی ده ورنه پیش کش کرن شبو کوزیده تر ام بحث بکن که او شاهیه هانی ده بین درشمه هنر چلاکی آزادیه یه مبری خدا خانم فادی علی ریو برا کارو باری خوندکاران لپیمانگه ها بلندیا هنری مپیره هفیوینا پی چکر کد هیا ما ساله که ده چه خوندن هاته کرن بشه خوندن ده هندری پیمانگه ده چنه شاهیه ایرو وره درخصن ویچتی ده وره پیش کش کرن بپف دور علی گهداری بکن دمو باش به گهدار رادیو زین نهال گلمنه خانم فادیه علی ریو برا کاروبارین خوندکاران دو پیمانگه ها بلندیا هنری ده دو خوازم زیده تر جه ناز بکم ده یما ساله که دوکی پیمانگه ها بلندیا خوندکاران یا هنری چه کارو خبات کرنه چه سال آوا یا خوندنی چه وابدایی چو لگلمنه خانم فادیه دما تا باش به
1: دموازی باش به شخواه دست بکی ده سلاف و ریز رادیو آرتا رو همین تماشوان و گهدارین رادیو ایره
0: خانم فادیه زیده تو جتان از بکم بگشتی سال خوندن یا ده 1025-26 لپیمانگه هیب چاوا بداوی بچو
1: شخواه ده سری ده لپیمانگه بلند یا هنری ما چار بسی خوندنی هنه چار بسین هنری نه یک جوان موزیک سینما شان و شیوکاریه ده دست بکا ساله ده ده 17 مها دهان ده وکی دست بک ما دست بکر ده 20 مه هدجی ما دوام خو رسمی امبیشن خواندکار تبلی دوامی بو د سپیکا سال د 124 خواندکاری مهوی ی هر دو ساله ساله ما یکم جهه یا دیم جهه بر کو اف د ساله پیمانګ هاتی بکر
0: بله
1: 124 خواندکار ما د سپیکریم او هم چار بشین می هنری جهنه د هر بس کی د خو پسپوری یعنی د ملی مثلا موزیک د جی ماتریال انګریدای موزیک تن داین و کم بیشن ماتریال اساسی د موزیک د هی لسر دن تی کار کردن لسر آمورا تی کار کردن هم دی سینما دی جی عینی تست لسر تکنیکا سینما لسر چاوکو فیلمه کی با آفرین سینما گره کی باش چاو آوا ببه دی شانو دی جی عینی تست هم لستگوان هم سیناریست چه هر بس یه گریدای شانو تی لور تی فیر کردن و دی سیوکاری جیس چاو هنرمندک وینسازکی باش لوروری آوا کردن شخوا ابنگه دست بکی ده دین تیگی جی سال ما دیم ده جی دست بکی جی بوی هر چار بشا جی شخوا سال ما خوندنه چار سه سال ببورینن سه سال ما پیمانگه ها بلندن دما پیش ده جی شخوا پیمانگه وی ببی فاکولته جی بوی ببی چار سال چار سالی او جی گریدای زنگه ها رو جاوا دیگرن
0: بله نه بگشتی و که سال خوندنی بدایو بون آوی او دست کفتیون که خوندکاران دندر پیمانگه ده بدست خستن اگرم به هم بکن دو دملی اکادمیک دشی و دملی هنری دشی
1: خود دست کفتی ما از بارم گیرو رو دشاهی دورن خویا کرن و هم بر همین ساله که که دو خواباتا ساله که هاتی کرن یا دو ساله جیم کارم بیجن و ایرو رو خویا کرن ام بیجن گلی که خوندکاری من گلی که لسر چاوه ارکسترا آوا بگن ارکسترا کی جبوی روش آوا چه بگن یک جوان دست کفتی هاش خواه اووجی اصلا دوی خوندکار موزیکی چاوی ارکسترا جیهانی یا جیم بجن چاوی برنگی که زانستی ارکسترا آوا بگن هم دبش میدی ده جی هم بلگه فیلم نهنه یه سینما یک خوندکار حاضر کری وکه برهم وکه ام بجن ازمون اک جوا هر دو سالاره او جی ورن پیش کش کرن جبوی بسی شی وکاری جوی گلک تابلو ورن پیش کش کرن هم ویس کچ ام بجن شوان ویک سانوی کی مداوی نیف ساعت وی وری پیش کش کردن او جبر هما حوال نیه ساله
0: دنابا پیمانگه ها بلند یا هنره دا سر هیما وان هر دو سال خوندنیم پرانیا بشین که دهش خوندکار زیده تر بسر بکوین بشی نظری بو بشی عملی بو که خوندکاران تیدل سر کار دکرن
1: سخواز دسپی که پیمانگه دست پید که جی ام بهتری خوال سر آلی توریک اعتماد دکن یعنی بزن خوندکارا بنگه کیوای توریک باش آوا دکن ده سالا ام بزن ورزی اکیده ده سالا اکیده جبر خوندکار دما در بسی پراتی ببی دوی پرت پراتیکه دیجی سکنی نمینه یعنی باش توریا خواه فیم کر به چیز آلیه آمور به چیز آلیه نویساندنا بلگه فیلمه کی به یعنی چیز خیسکرنا وینه کی جبه ده هر آلی دیجی دست بک منگه ام توری دست بیدکن پس رجی ام درباسی پراتیکی بین لیوک از بیجم خوندکار زیده تری خواه دمیلی پراتیک ده یعنی بر همه وا بهتر تی خویا کرین که داوا خبتاندنا حتی مجلبین آواجی دمیلی پراتیک ده همه هر وی بهتر بیجم لی توری باشه لی پراتیک آواجی از کارم بیجم حس کرن آواج پراتیک ره بهتره
0: ده یما وی سال خوندنی ده وکی پیمانگه راستی چو زحمتیان هاتن و چه وکاری بون وان زحمتیان خود در باز بکن
1: راستی جو کم همیش زانن روش رو جوام چرا در باز بین هم دسپیکا سال خوندنی ده چقدر زحمتی هبین روش چاو بی تدیل ورشر هبی سفر بری دسپیکر شو خونده کاری من بگشتی جی تبلی سفر بری بیم چوز آلی خوندنی سکناوایا زانستی لهم برشر و افزون ما حاطید سری روز آوا جبوی پارستن آوالات خواه افزی بی سدمه که هنک سکناندن دخوندن آواده چکر نزیمه هکی خوندن آوا راستی ها ده سکناندن تف وقت زور و زحمتی ها خوندکاریم نسکنی یک سر مدست پرورده آخا پشتی پیواجو اشار مدست بری اللهی پیواجو بردوان جبی لی خوندکاریم مدست پرورده آوا کر جبوی باندور زیدتر لی پرورده نکی مدست بکر براستی جی یک سر خوندکاریم بوی جوشی بوی دلگرمی تولی سمینر و امبیشن پرورده آخا بین جبوی برهم چکرنا برهم و وک سکن وک برسل داینا وی شر هی بر همه کی باش داویا ساله ده ام دست بخن پیش کش بکن
0: پلان نویش بو ساله خوندنه یا پیش چیه اگر ام بحث بکن دواره پیش کتنا منهاج ده یانجی پیش وازی کرنا بشه که دی ترج خونده کارن حتانی کی جان را دی میلا خونده کارن میلا شاگرتان لسر بشه هنره هی
1: از خور آسی جی اما دکاری من هر سال هنج بوی سالا ام بیجن سالا بی یعنی هر سال پشتی دوام ده قدیم اما دکاری خواهی سالا نو یا وکرنی دکن جبوی بشاجی راستی جی ما ام بیجن ام دکارن ما خواست ام حاضری ها بکن جبوی وکرنی بشه گووندی ده سالا بوریده لی درفت نبی ای سال جی از باورم امی هن اما دکاری ها بکن جبوی وکرنی بشه ام بیجن درفت ها بجبوی وکرنی بشه گووندی و خوش بوی مثلا منهاج حاضری ما هر تم هنج بر تراستی دالی منهاج ده هر روش یعنی هر فتره فتره و بجن نوجانیک دکه به آلیه منهاج ده خو ام جوی رجی وکرینه یعنی هر سال ام حاضری خو منهاج کی باشتر نوتر دکن
0: در باری او تولیبونین هری داوی او اندیماج هری داوی کوچه دبن وی چارانوسا پیمانگه ها بلند یا هنری چاوابه گوتو بیش حاطه نکرند در باری چارانوسا پیمانگه ها بلند و اندیماج آوی لگل سازین دولتی
1: براستی حتی وکن هات آخافتن یانجی امبیشن اندیماج جمله ما و حکومتی و نهاتی کرن تدیم دست بکی ده جیگو پیمانگه همه به فاکولته گریدای زنگه ها رو نواد بی لیجبوی هر دیتن و از که برسوه که بدون تجبوی اندیماج هنتن نقاش او نهات نکرن ده ما پیشت زانگه لسر چه آوائی بی و پیمانگه جی لسر بی آوائی بی
0: بله هری داوید درباره چلاکی وی ایرو دوی چاوال دار بکوه ویک ساعت شل دار بکوه جهه ویل کدره یا ویکی تبلیوی شاهی هانی ببن
1: شخواه دو درباره چلاکی مایا ایرو دی جی لرمیلانه ساعت شش بونی کشوازی همیوان آبکن چلاکی جی جی دست بید که جی شیوکاری بشی می شیوکاری به پیشنگه هکی یا تابلوی وای بر همه ساله که دیوی دست بید بکن باش رجی وی آخافتن هبه آخافتن آره ببریه وی موزیک هبه وی بشه که ام بیجن جی ارکسترا پیش کش بکن و هشان وی تیده هبه بلگه فیلم می سینما سیم فیزیونک لسر داناسیم و کلین که پیمانگه رهاتی بورین یه افدام سالكي دي دوا وي وري بيسكسكرن ودي داوي دي جي شوا وي غرتن بشانو بي وي بيسكيتشكي شانو بي وري غرتا
0: بلي جالك سباج بو تهري داوي تبخاز نامايا كبشينا كرم
1: ناما من جبوي خوندكاري مي هزا يكون ها حاضري خود كين جبوي امبزين صالة خويا نوي بزانين جهيدا دهر آلي ده كي جان بش حسكرنا وجو كي جان بشي هبي تبليوي بشي ببيج بر كراستي خواندنا كو حكرنا تا جبشي ترنا براضي سركبتنا تاوي هتي داز دار ملكي هندك بي جبر في اكيجي از بيجم خوندكاري مي صالة نوي بكالوريا دالي مجوريا دالي پیمانگه جوی حسکری هنری دلسوز هنری کود خوازن تبلی هنری ببن پیمانگه همه به هر چربشت خواه دریو جوره بکریه
0: بله گلک سپاس جبو تاوریا و هر تم سرکفتی با سپاس جبو تا خانم فادیا علی
1: ری
0: و برا کارو بارین خونده کاران دو پیمانگه ها بلندی هنری دلی گلمو بو زور سپاس جبو تا
1: باز خوش سرچام
0: بله گهداری ما به وحف پیوینا هانه جیم دکیج نداوی خلق خویا ایرو گلک سپاس با گهداری کرنا و سپاس با هفکار امن لکنترول هیو عبدالقادر و سیدان حسین علی کار بو پیره سپاس با وجی ازیدیان شغموس لگل بوم لیو یام بن حطانی سبع عینی دمه دمجمیر یازده و نیوان لگل هفکار امن دورین علی بخاطری و

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با اوینا ته

جوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون پارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

سر دارت ورخوان دافق و مجلدم بخشن روشن دزجوان ایرون مفرمان.

آزای وابرال عشیر مال باب خواب که مدنگ اندال تبدان تار دینا باب خود آوری لی لی لی لی لی لی

هريانا سبك كويت خوند ام بفكرن سجي اميري مشغول مامي والله مامي چوبت خواه فكرن جخوا شمانا بولو زين آخوتو تخت كي زيري بسينشكو چوبن قال كيلا كي بيو مسافر و ميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابورنو لسر جون بينا كتب گروت شنتي كي گرانا گو عجب مدی خون قوشوانا بمد کنی لانت اللہ کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانا دی سر چاوار را کشان تی لورگانا جو وقتی که بشون دو دی سو سری غادر غز بولو زینا خوادای دی بی پر پر ممانو شمدانانا بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانا آسکنیل بر سری دی برار بندینا زیدانا ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید حافه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحان کلدانا بودی تیرین غزه مجی زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق لیوانا بس که برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

خورجی دل برا رب بند به زغرام سونه گوبل کی جربامو در بخیدی و پیرو با وی کلو هر دو ککو میدا پانه جنم آفا گری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که که سریم قربانو پرو پشمانه.

دینه مولا هر سیخی دیگه پیریانه ها بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاورانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه است به کایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواه کشخا شفانه بولو زینه خودانه جامیر کل کلک بیم صفر و میبانه مویه رونش دیل سر تخت کی زیری بسینش کو چولنگانه درده ده تو کن و پنجر و ریل کن فیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمان و

بریم قربان بول دینه خود دمی دوک می دن دوک می چول کو چوبان آدوک می بگو وزیر پاشانا جس بینو حتا بی بوری رو برو نشنه دزر چچکو گول خولیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی مصابر و میوانا ایلو ککا سریم قربان او دو میر عزین حال بریوانا جمیری قهرمانی وکی در راعی بگ مزنه تو پادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرند ترسام نر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرس چلک شیرانه خدا نکلو پولی قصر قناقا جلالانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهوی کم واوی نوی سکم چاشونه باش ناوی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساکر میدی که

به پیزانم شبره پاشید و طبیعت تا و اولو خوردانه گوشه فاره خودید و داد کبنده فکر خانه و میخانانه کابنیل کدره تر و راقف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی اولاد قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری روی اولاد قضی پیاکی تیشه تکملاته تصمیم گیلته و بوانه.

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه ساله نجو چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه ظلم دخینه شور و هدر مانه ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل

بك بكملك يكون حباكي العزيمة جريش ندبره باش نعمل

غابا من دست خوابی تو بگر متکه من لاجو تیگلیا و زینت گامی کربا به مدرج تو بسو چارتلیا از کوری پوش ما من بر خدای سوکا نجارا موبیل چیا من بر

ری پشتی و عمري و زن عاشق و سودالی بوم پریم تنم تج مرا چه کجو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خور تکی خوندا بو زانا بو جی روش در دیدلا گلی کی فاند کر دو گولولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا کیامونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مرا چه دکر بسو چارت لیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاتی امی گحمت امی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسکی

نمالا بابا خراب مقوانا بيت شيري نادي صاحفات يقول ندم بلا حفظ خونه ميران ومرخاصة لبابي طبيعي أزيب شبل عدولا خوبك لمدي صاني بربي نائم أزيب بابي ممالا جميلا خاك أمينة قرد لا هري أما جسم حطا ويوانا بكرب هنا چيدا هري بارا شبه أميرون بكنا قري دارا هري سنة سبع رابر مخون قوشت شالو لالب بلا ليلة عدولي أزي قسمتك من أبي خد أجب سنة ترانا بيئم نعيني فرماني من أجر حق دولتي أجنبيا رابيئي نبلا حد كرانا حضانا لسرسنة من أخل باز أقره من جاني قال سرسنة مدادئل نبلا حد بابو براكيت أفضل أخد أسوالي هسبان وزينا بيئل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسدي من أبي بيئل هر ابرا ابو خونا منو تمام دلا به بل جو کا شوتی نا وه بود در ابل هزه قسم دي كه مزه نا وه خود دل خوش خورا گذنه اي حنا رو كتب نادم له عدولت گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه نبلا آبا خب که خبور مالا خویش و تیل نقبا منو ترابه دستابونا حم که حلای جزیری بطای بغدای بلا ببکبو بگنجه پدر رابه هره امهنه بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هره دکم ناکم تجار و تجار کبو کنجا دمت جسافی نابلا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا